Tá bom, música.

Is it a second?

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Okay.

databases.

0: šiek lovų kultas. Norėtųsi įkvėpti meno mylėtojus. Norėtųsi įkvėpti. Bet jie desperatiškai impuliruojasi prieš tą kosmopolitinę pluralizmo kliedesių simbolinę prasmę.
1: Puiku, puiku, puiku, puiku, puiku. Puiku, puiku, puiku, puiku, puiku. Puiku, puiku, puiku, puiku, puiku. Neturiu ką atsakyti šio reikalo.
0: Nes toliau tik riba, tai tyla.

putain. La sécu.

Чан, алерта.

Оларда Опус. Опус. Опус.

Vakar buvo daugiau elektronikos, šiandien daugiau gitarinio skambesio. Atmerk akis, laidos pradžioje kelios minutės po septintos. Sveiki, įsijungę LRT Opus dažnį čia su The Darling Buds ir Intruder. Viską šį ryt pradedame. Mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime čia ir trumpų žinių pasiklausysime valandą į pusėjus, kiek vėliau šiek tiek sporto, verslo, muzikinių naujienų taip pat netrūks. Kokia gera buvo ta valanda iki septintos, tiek daug ir senų, ir naujesnių kūrinių pasiklausiau, ir Ego Mašinos naują albumą iš naujo atradau, tai tikiuosi, kad tų atradimų netrūks ir per artimiausias kelias valandas. Čia ir naują albumą iš Block Party turime, Anatomy of a Brief Romance, tuoj jo

vieno iš kūrinių ir pratęsime. Prieš tai trumpai apie šios dienos orus. Šįryt nelijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra dabar svyruoja apie 8-10 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, vietomis protarpiais palis, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Sostinėje taip pat protarpiais palis bus iki 15 laipsnių. Tokį antradienį žada sinoptiko apie artimiausių dienų orus irgi, kiek išsimeltuoji po kelių kūrinių. Block Party čia ir Pig Week.

7 valandos ir 11 minučių bei įsibėgėjantis rytas. Tikiu, kad ir su LRT Opus neblogai viskas čia prasidėjo. Tęsime atmerk akis apie orus. Išsimiau, sinoptikai sako, orai dėja per daug nedžiugins šiomis dienomis. Dangus daug kur išliks apniukę, sulauksime lietaus. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Darinkevičiūtė. Antradienis bus gana apniukęs, tik vakarinės rajonuose šiek tiek pragiedrulių. Rytinės rajonuose saulės greičiausiai nepamatysime, lis vietomis, daugiau rytinėje šalies pusėje, kitur sodresnio lietaus nenumatoma. Įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį, pasak sinoptikė, sulauksime lietaus. Trečiadienį tikėtinas labiau ištisinio pobūdžio lietus, ketvirtadienį vietomis palis smarkiai. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, prie jūros gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Naktimis bus apie 6-11, kiek šilčiau pajūryje, o dienomis nuo 11 iki 16 laipsnių. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT.

Ir štai kas kol kas bent jau trumpam užbaigė tą mūsų nuo pat septintos pradėtą gitarinę atkarpą. Tomas Radži, atsiprašau, Get Check kartu su Nick Sesterjet ir Chad Smith. 17 minučių po septintos, tuo įpusėsime pirmąją atmerką iki valandą. Tada ir trumpai apie svarbiausius įvykius iš Lietuvos ir pasaulio, apie sporto įvykius dar šiek tiek kitą pusvalandį. O kol kas čia jums siūlau X-Rated, Legends of the Dunes, tuo į po šaukinio taip pat ir A Certain Ratio turėsime, gero klausimosi. LRT Opus.

Norėjau pasidžiaugti, kad pagaliau vėl sugrojo Monikazės kokį nors kūrinį, nes tikrai senokai be grota čia LRT Opus atmerkakis programoje. Come a Mile, praėjusiu metu Monikazės singlas 7:27. Dar vienas įrašas, po kurio kviesiu klausytis ir svarbiausių naujienų trumposiose žiniose.

0: Opus.
1: Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai atšaukti prieš 3 valandą nakties. Paveikta 14 skrydžių, kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta, kiti lėktuvai taip pat vėlavo. Ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės sąžymos būdingas kontrabandiniams balionams. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi Jungtinių tautų generalinę asamblėją, kalba joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Vakar Jungtinių tautų vadovui Nausėda išsakė nepritarimą patvirtintam naujam pasaulio politiniam žemėlapiui. Jame Rusijos okupuotas Krymo pusėsalis pavaizduotas atskirai nuo Ukrainos. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas ragina išlaikyti sankcijas Rusijai šalims siekiant rasti sutarimą dėl jų pratesimo. Kalas teigia, kad Rusijos vykdomi sabotažo aktai ir Europoje pasikartojantis oro erdvės pažeidimai vykdomi siekiant sustabdyti Europą nuo paramos Ukrainai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai News Night Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Tam užtektų paprastos Seimo posėdėje dalyvausiančių parlamentarų daugumos balsų. Tačiau norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kart balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyks aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13 valandą eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Ir apie orus šįryt nelijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais, vietomis protarpiais palis, įdienojus nuo 13 iki 14 laipsnių šilumos. Sostinėje protarpiais palis bus apie 13-15 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7.
0: Opus. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto. Snauja nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Ačiū, L.I.R. Head in the Ground, baigia skambėti 7:41. Dar vieną kūrinį turiu, P.E. ir O. Tada ir sporto naujienos. Darius Gudelis, vienas iš pretendentų į krepšinio, į Lietuvos, į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą, atsiribojo nuo dabartinės valdžios palaikymo. Kas laukia Vilniaus ryto tarpkontinentinėje taurėje? Ir Roko Jokubaičio mintis, sugrįžus po ilgos pertraukos, po traumos, apie tai sporto naujienose. Gero klausymosi.

Tęsime atmerkę akis per LRT Opus 15 minučių iki 8 ir šiek tiek sporto naujienų. Pirmadienį oficialiai patvirtinta, jog Darius Gudelis sieks tapti asociacijos Lietuvos krepšinės prezidentu. Kiek anksčiau žiniasklaidoje pasirodė informacija, kai vieną Vilniaus ryto dalininkų kandidatūrą rinkimuose remia buvęs asociacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas, tačiau šias kalbas Gudelis neigia. Gudelio kandidatūrą iškėlė regionų krepšinio lyga, kurios prezidentu Gudelis buvo 2015-18 metais. Nesu niekieno statytinis. Pirmas dalykas, kurį padariau, tai mes susėdame su RKL ir jiems pareiškus man paramą ir palaikymą. Mane pastumėjo sprendimo kandidatuoti link. Antras dalykas, kuris man irgi buvo labai svarbus, tai FIBA jūrų parama ir asmeniškai prezidento Jorgės Garbajosos, nes būtent jo asmeniniu kvietimu patekau į FIBA jūrų valdybą. Šioje vietoje norėčiau pabrėžti, kad valdyboje nesu nuo Lietuvos deleguotas asmuo, taip ten svarstant įvairius klausimus, tenka daug bendrauti ir su mūsų šalies federacijos žmonėmis, nes yra susiję reikalai, bet dar kartą pabrėžiu, kad jokio palaikymo iš dabartinės vadovybės neprašiau, sakė Gudelis. Naujo asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Iki rugsėjo 25 dienos asociacijos nariai gali iškelti kandidatus, kuriuos rugsėjo 28 dieną tvirtins vykdomasis komitetas. Nuo antradienį Pekine prasideda FIBA tarpkontinentinės turės turnyras. Jame pirmą kartą istorijoje varžosi Vilniaus ryto krepšininkai. Rytui duris į šį turnyrą atvėrė praėjusį sezoną iškovotas FIBA čempionų lygos trofėjus. Tarpkontinentinėje turėje dalyvauja komandos iš skirtingų žemynų Afrikos, Azijos, Europos, Pietų ir Šiaurės Amerikos. Šiemet dėl tarpkontinentinės turės kovoja Shanghai Sharks, Ruandos Tigers, Vilniaus rytas, Buenos Airių, Boca Juniors, Pekino Royal Fighters ir G lygos rinktinė. Tarpkontinentinės turės turnyras vyks rugsėjo 22-27 dienomis, jo kovas tiesiogiai transliuos LRT ir rytas gali tapti antrąją Lietuvos komandą iškovojusią šį trofėjų prieš 40 metų. 86-aisiais tuomet Williamo Jonesų vardu vadinta taurė viršų kėlė Vlado Garasto treniruojamas Kauno Žalgiris, finale Buenos Airės Arvido Sabonio vedami žalgiriečiai 84-78 įveikė Argentinos Ferro Caril Oeste ekipą. Ir ką, šiandien pirmasis išbandymas laukia vilniečių 10:20 ryte, po atmerk akis, A grupėje Vilniaus rytas susitiks su Ruandos Tigers, antroji dvikova vilniečių laukia ketvirtadienį tuo pat metu su Shanghai Sharks, o turnyro pusfinaliai šeštadienį, o finalas ir rungtynės dėl trečiosios vietos sekmadienį. Rokas Jokubaitis pasikalbėjo su EuroLeague net po metų praleistų be krepšinių. Tai turėtų būti mano antrasis sezonas Müncheno Bayerno gretose, tačiau oficialiai nekalbėdamas su EuroLeague net atviravo į aikštę po ilgo reabilitacijos laikotarpio grįžęs Rokas Jokubaitis. Prieš metus sunkia kelio traumą Europos čempionate patyręs krepšininkas ant parketo oficialiame susitikime žengė sekmadienį, kai Bayernas 108-72 nugalėjo Bambergą. Šiose rungtynėse Jokubaitis per 15 minučių pasižymėjo 7 taškais. Manau, kad trauma patyriau pačiu blogiausiu metu, kai žaidžiau geriausią krepšinį savo karjeroje, tiek Europos čempionate, tiek atstovaudamas Tel Avivo Maccabi klubai, pripažino krepšininkas. Fiziškai, manau, sunkiausia buvo vėl pradėti mokytis iš naujo paprastų dalykų, pavyzdžiui, normaliai vaikščioti, tada bėgioti, o vėliau keisti judėjimo kryptį. Aikštė dalies Jokubaitis interviu metu jis pripažino, jog metai be krepšinio jam buvo per daug, tad dabar lietuvis savo kelią tik vieną siekį tapti vienu iš kertinio ekipo žaidėjų. Supratau, kad vieneri metai be krepšinio per daug, noriu kuo greičiau grįžti Eurolygos kavas ir mėgautis žaidimu. Šiuo metu man svarbiausia yra ne kažką įrodyti kitiems ar savo, tiesiog mėgautis procesu. Supratau, kad krepšinis man išties svarbus, jo nežaisdamas nesu savimi, todėl dabar turiu dar labiau vertinti. Tai dar labiau vertinti mintimis dalyjosi Jokubaitis. Nuo artimiausios rungtynės Bayerno krepšininkai žais rugsėjo 24 dieną, kai Eurolygoje susitiks su Tel Avivo HPL klubu. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT. 10 minučių iki 8, iškart po šaukinio ir šiek tiek krepuko. Opuso eterija iš Black Madine.

Tai repu turėsime iki pat aštuntos. Čia Black Madina ir Teaching On, B-Boy remixas. Toliau Atomic Justice albumas iš AJ's Way, tai ištrauka iš jo Able to be Kane. Kažkurį vakarą sėdėjau, tiesiog labai patiko visas tas lėtesnis tempas ir tie džiaziniai motyvai AJ's Way kūryboje. Kviečiu pasiklausyti.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Tikiu, kad jau spėjote įsidėmėti Jan Wagner darbą Wake ir ypač jo pabaigą su tokiais fantastiškais laužytais ritmais 8:04. Jan Wagner darbas Wake pasirodė šiais metais tarsi jo ankstesnio albumo Ether pratesimas. Apie tai kalba pats atlikėjas, o mes dabar pasižiūrėkime į artimiausių

nu, orų prognozė, orai per daug nedžiugins, sako sinoptikai. Dangus daug kur išliks apniukęs, sulauksime lietaus, kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Antradienis bus gana apniukęs, tik vakariniuose rajonuose bus šiek tiek pragiedrulių, rytiniuose rajonuose saulės greičiausiai nepamatysime. Lis vietomis, daugiau rytinėje šalies pusėje, kitur sodresnio lietaus nenumatoma, įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį, pasak sinoptikės, sulauksime lietaus, trečiadienį tikėtinas labiau ištisinio pobūdžio lietus. Ketvirtadienį vietomis pulis smarkiai, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, prie jūros galimi stipresni gūsiai iki 16 metrų per sekundę. Naktimis bus apie 6-11, kiek šilčiau prie jūros, nuo trečiadienį ir ketvirtadienį dienomis apie 11-16 laipsnių šilumos, apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT. John Tejada toliau, Happy Trees, dar vienas kūrinys, kurį pastaruoju metu dažniau čia grojame opuso eteryje. Gero klausimuose.

Čia Destroyer Hydroplaning of the Edge of the World. Įdomus kūriniai čia sukrito į LRT opus grojaraštį šiuo metu. Tuo ir Keisuke Sakurai darbą Harai pagrosiu, bet pagalvoju, įterpsiu tarp šių dviejų naujieną. Naujieną iš Jimmy Tenor, suomių multiinstrumentalistas, visai neseniai viešėjęs ir Lietuvoje, taip pat buvo užsukęs ir į Atmerkakis programą. Naujas jo kūrinys, rugsėje pasirodęs Rocking Downtown, išsiskiriantis tokia minimalistinė retro dvasia, pirmasis būsimojo studijinio albumo Wormhole Mystic singlas, kviečiu išgirsti.

0: Po kelių minučių LRT opus eteryje ir naujausios trumposios žinios. Čia Martin Jasper, vis dar girdite fone It Takes Two. Prieš tai ir visi Lorelei, Oh No, Now My. Šiek tiek muzikos iš Delivery ir Deadlines. Tada tai, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje.
1: Jūs klausotės LRT

0: Naktį virš Vilniaus oro uosto maždaug 3 valandoms buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie atšaukti prieš 3 valandą nakties. Ribojimai buvo įvesti dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą, fiksuojant navigacinės atžymas būdingas kontrabandiniams balionams. Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Kalba joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Vakar Jungtinių tautų vadovai Nausėda išsakė nepritarimą patvirtintam naujam pasaulio politiniam žemėlapiui. Jame Rusijos okupuotas Krymo pusėsalis pavaizduotas atskirai nuo Ukrainos. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kalas ragina išlaikyti sankcijas Rusijai šalims siekiant rasti sutarimą dėl jų pratesimo. Kalas teigia, kad Rusijos vykdomi sabotažo aktai ir Europoje pasikartojantis oro erdvės pažeidimai vykdomi siekiant sustabdyti Europą nuo paramos Ukrainai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai Newsnight Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Šiandien LRT taryba nagrinės LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės galimai padaryta darbo pareigų pažeidimą. Generalinė prokuratūra nustatė pažeidimus, kad LRT ataskaitoje neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pernai pirko paslaugos neskelbiamos apklausos būdu. Ginant viešą interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimo ataskaitą. Joje galima rasti paslaugų teikėjo vardus, pavardės, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT generalinė direktorė neigia padariusi pažeidimą ir prašys, kad klausimas būtų svarstomas viešai. Prokuratūros reikalavime pašalinti pažeidimus nebuvo nurodytas konkretus asmuo, kas atsakingas dėl pažeidimų. Jungtinės valstijos, Danija ir Grenlandija šiandien turėtų pasirašyti saugumo susitarimą. Nors detalės neskelbiamos, šaltiniais besiremianti naujienų agentūra Reuters praneša, kad susitarimas numato, jog Jungtinės valstijos planuoja atidaryti šaltojo karo metais uždarytą karinę bazę pietinėje salos dalyje ir įkurti karius salos rytinėje dalyje, kur dabar įsikūrė šunų kinkiniais patruliuojančių Danijos specialiųjų pajėgų vienetas. Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sako, laukianti susitikimo su Donaldu Trumpu ir teigia mananti, kad pasiektas geras susitarimas. Ir apie orus, šiandien bus debesuota vakarinės rajonuose su pragiedruliais, vietomis protarpiais palis, temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje taip pat protarpiais palis bus apie 13-15 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Jusiben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
2: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
3: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
4: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

8:44 ir 44 minutės, tęsime atmerk akis per LRT Opus. Nemažai verslo naujienų yra, tai pabandysiu jos taip apžvelgti kuo trumpiau. Premjeras Mindaugas Sinkevičius verslo žinių podcast'e atsakė į virtinę aktualių klausimų apie krašto apsaugos finansavimą, dronų numušimą, amerikiečių karių sugrįžimą, rengimą biudžetą, mokesčių lengvatą, šeimos paketo brangumą ir efektyvumą, taip pat infliaciją ir kuro akcizus, bei apie galimybę dalyvauti artėjančiuose prezidento rinkimuose. Kita tema – technologijų bendrovė akcijos antradienį kelia Azijos biržos rinkoms reaguojant į socialinio tinklo Facebook savininkas Meta naujo dirbtinio intelekto agento Muse sėkmę. Tuo pat metu rinkos dalyviai laukia Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo susitikimo. Jungtinės valstijos planuoja atkurti šaltojo karo laikų karinę bazę pietinėje Grenlandijoje ir įkurti dar vieną bazę rytinėje pakrantėje pagal susitarimą, kuris antradienį bus pasirašytas su Danija ir jai priklausančia autonominė Grenlandija. Taip pat apie tai, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, kad šiuo metu jokia ES valstybė negali būti Jungtinių valstijų derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trašų importo dalimi. Niujorke viešinti ministrą antradienio rytą citavo LRT televiziją. Verslo žinios apie tai, kad energetikos ministerija subrandino idėją, siūlo svarstyti galimybę steigti visuomeninį biokuro tiekėją, kuris užtikrintų biokuro rezervo sukaupimą ir tiekimo šilumos gamintojams. Verslai šį sumanymą kritikuoja, sakydami, kad ministerija švaisto laiką nerealiems pasiūlymams, skaičiuojama, kad biokuro infrastruktūrai reikėtų išleisti milijonus eurų. Dar apie tai, kad per artimiausius 2 metus Taline ir jo apylinkėse bus pastatyta mažiausiai 4100 naujų būstų, tačiau tai akivaizdžiai neatitinka dabartinio pardavimo tempo. Nekilnojamo turto plėtotojai pripažįsta, sandėlis per didelis, tačiau ir stabdyti plėtrą sunku. Dar apie tai, kad bandymas panaudoti skaitmeninės valiutos avantiuristiniam naftos sandoriui tapo vieno iš didžiausių skandalų Lenkijoje. 2023 metais lapkričio pabaigoje laive netoli Abu Dabio vienas aukščiausių Lenkijos didžiausios valstybės remiamos Orlen energetikos grupės vadovo kreipėsi jam pažįstamą jauną prekybininką ir davė jam iš pažiūros paprastą nurodymą: eik ir gauk man Venezuelos naftos. Financial Times rubrikoje, kaip Orlen prarado 230 milijonų dolerių bandydama įsigyti Venezuelos naftos už kripto valiutą. Ir keičiantis tekstilės atliekų tvarkymo taisyklėms, atliekų tvarkytojai tikisi uždirbti iš jų perdirbimo. UAB atliekų tvarkymo centras dar šiemet ketina pradėti statyti gamyklą, kurioje tekstilė bus ne tik rūšiuojama, bet ir iš atliekų gaminami neaustiniai produktai, geotekstilė, sorbentai, veltinis. Panašų projektą žada vystyti ir atliekų surinkimo užsiimanti UAB Eko Servis. LRT LT verslas apie tai, kad degalų kainoms testuojant lietuvių skausmo tolerancija situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios vien tik dizelino kaina nuo naujų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. Ir vyresni žmonės tikriausiai prisimena Lietuvos pereinamąją valiutą talonus, kurie liaudyje buvo vadinami žvėriukais, nes ten buvo pavaizduoti laukiniai gyvūnai ir paukščiai. Dabar Europos centrinis bankas siūlo balsuoti dėl naujo dizaino eurų banknotų, tarp jų taip pat yra paukščių piešinių, net vertikalių banknotų, bet jei norite, kad jūsų balsas būtų išgirstas, paskubėkite. Na ir Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Paramount pasiekė susitarimą su grupė Jungtinių valstijų atverinti kelią Warner Bros. Discovery perėmimui. Tai atveria kelią sukurti Hollywoodo milžinę, kurios veikla apims nuo televizijos iki kino. Paramount įtemptojo siūlymų kovoje dėl Warner Bros. Įsigijimų įveikė Netflix, o sandoris, kaip pranešama, apima apie 24 milijardus dolerių iš Saudo Arabijos, Kataro ir Abu Dabio valstybinio turto fondų. Štai tiek verslo ir skaičių, 12 minučių iki 9.

LRT Opus. Opus. LRT Opus.

Nežinau, man labai stipru ir turbūt nenustosiu šią savaitę kartuoti, pristatydamas savaitės albumą, labai džiugu dėl Elenos Neniškytės ir jos Umiko Kotori albumo, naujo albumo Uka Bity, taip vadinasi dar vienas kūrinys iš šio albumo, kuris pasirodys tik penktadienį, bet LRT Opus klausytai pirmieji gali išgirsti ir įvertinti Uka. Tai yra muzika virsmo akimirkoje, sako Elena Neniškytė, 11 kūrinių, kuriuos ji pati parašė, prodiusavo, sumiksavo ir suvedė, tikrai buvo labai sunkus darbas. Tai, ko neplanavau atrasti, galvodama apie albumo pavadinimą, yra dvi nesusijusios kalbos, beveik tas pats skambesys, beveik ta pati prasmė, Ukas lietuvių kalba susijęs su astronomija ir Uka japonų kalba su entomologija.

Vienas žodis vietai, kur gimsta žvaigždė, ir vienas žodis momentui, kai gimsta sparnai, čia ir albumo pavadinimas. Okay, yra 11-as su Miko Katori albumas, čia garsas keičia formą, žanrai susilieja, ritmai juda, idėjos atsiranda ir transformuojasi. Albumas yra viena didesnio kūrybinio kūno dalis, 20 kūrinių parašytų per vienerius metus, o per kitą pusmetį sumiksuotų ir sumasterintų, 4 tapo šių metų iš ankstiniais singlais, 11 sudaro patį albumą, dar 5 pasirodys jau po jo išleidimo. Tie 4, kuriuos iš anksto pristatė Umiko Katori, nepateko į minėtą albumą, bet pati Elena vakar brūkštelėjo, kad bus kažko išmokusi per visą tą procesą, reikėjo ir kantrybės duoti ausims pailsėti, ir vienintelė albumo kūrimo gairė buvo, kad na, pradėjus groti garso takelį, visų garsų nesinorėtų trauktis nuo kolonėlių, tai tikiuosi, kad ir jūs patirėte tą patį jausmą. Umiko, Katori ir Uka yra šio savaitės LRT Opus albumo. 6 minutės šiuo metu po 9 keliaujame į priekį su Fleavance.

Barry Adams and Chess set the controls for the heart of the pelvis. Baigęs skambėti LRT Opus eteryje, 9:14. Toliau kūrinys, kuris kažkaip atrodo, kad vasaros pabaigoje aš jį girdėjau nuolat, besisukantį LRT Opus grojaraštį, bet dabar niekaip nerandu. Kita vertus, tai yra na, kūrinys pasirodęs rugpjūčio viduryje iš artėjančio Los Angeles kolektyvo Dami naujo studijinio albumo, trečio albumo Do You Love the Color of the Sky? Dami darbas Full Spectrum Dominance. Gero klausymosi.

Dar vienas kūrinys, tikiu, kad ir visas albumas, kuriam galbūt nebeingi LRT opus klausyti, Yard Act, You're Gonna Need a Little Music. Vasaros vidurėje pasirodės ir trečiasis Yard Act studijinis albumas, vadinasi lygiai taip pat kaip ir šis titulinis singlas, o čia toliau Open My Eyes, pagalvoju, sugrosiu kūrinį, kuris netilpo praėjusioje valandoje, Shibashi ir Candice Tainton, paskui ir trumposios LRT opus žinios.

Pasaulio valstybių lyderiai Niujorke renkasi į Jungtinių tautų generalinę asamblėją. Kalbą joje sakys ir prezidentas Gitanas Nausėda. Vakar Jungtinių tautų vadovui Nausėda išsakė nepritarimą patvirtintam naujam pasaulio politiniam žemėlapiui. Jame Rusijos okupuotas Krymo pusėsalis pavaizduotas atskirai nuo Ukrainos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako nematantis pagrindų.

0: švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis nekeičia savo elgesio. Vakar Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trąšų pirkimo iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai News Night Sinkevičius sakė, jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Seime keliama idėja leisti oficialiuose dokumentuose vardus ir pavardės rašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu ne lietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ir tiems, kurie yra sudarę santuoką su kitų šalių piliečiais. Dabar asmenvardžių rašyba leidžiama su tokiomis raidėmis kaip Q, X ar dvigubą V, tačiau grupė Seimo narių siūlo leisti naudoti ir įvairius taškelius, brūkšnelius ar kabliukus. Parlamentarai svarstys konstitucijos pataisą iš pagrindinio šalies įstatymo išbraukti nuostatą dėl masinio naikinimo ginklų draudimo šalies teritorijoje. Šiuo metu konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Šiandien LRT taryba nagrinės LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės Budrienės galimai padaryta darbo pareigų pažeidimą. Generalinė prokuratūra nustatė pažeidimus, kad LRT ataskaitoje neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pernai pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Ginant viešą interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimo ataskaitą, joje galima rasti paslaugų tiekėjų vardus, pavardės, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT generalinė direktorė neigia padariusi pažeidimą, ji prašys, kad klausimas būtų svarstomas viešai. Prokuratūros reikalavime pašalinti pažeidimus nebuvo nurodytas konkretus asmuo, kas atsakingas dėl pažeidimų. Ir apie orus, šiandien bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragdruliais vietomis protarpiais palis, temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Sostinėje protarpiais palis bus apie 13-15 laipsnių. Dabar yra 32 minutės po 9. LRT Opus.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

Labai gerai, čia šiek tiek elektronikos ir ne iš bet ko, iš Left Field, This Is What We Do, bet na, kai kalbame apie elektroniką, ne iš bet ko, tai dar turiu ir naujieną iš Sasha Funky. Planes in Reverse, taip vadinasi, naujas Berlyne reziduojančio elektroninės muzikos kūrėjo, didžėjaus Sašas Funky singlas ir būsimas studijinis albumas, kuris pasirodys lapkričio 6 dieną, Kelno leidykla Compact. Pats albumas apibūdinamas kaip gryno Sašos Funky stiliaus miniatiūros, kuriuose meistriškai atsiskleidžia techno house ir ambient garsai. Planes in Reverse, titulinis singlas čia jau skamba LRT Opus eteryje. Gero klausymosi.

čia ir kaimynai estai Tried Attack, hipnotizuojantis jų Vanames Omnion ir miksuota kūrinio versija. Kiek daugiau nei 5 minutės beliko iki 10, atmerk akis, muzikinė programa atsisveikina. Aš Marius sakau, iki rytoj 7 vėl čia susitiksim. Dar vieną naują kūrinį groju, labai tinkantį prie Tried Attack, tai yra producerio Vanny Fox. Batida stiliaus kūrinys išleistas jo mini albume Bad Dreams, Mr. Corral Point 2. Tai yra tiesinys jo populiaraus hito Mr. Corral, kuris ilgą laiką skambėjo klubuose kaip oficialiai neišleistas hitas. Taip tiek šiandien. Gero laiko su LRT Opus. Iki.

Beveik 3 minutės po 10. Labas rytas visiems, kurie leidžiate laiką su LRT Opus, nesvarbu visai. Ar nuo pat ankstyvo ryto kartu su Mariumi pradėjo šiandienos rytmetį, ar tik dabar įsijungiate. Čia Kamilė prie mikrofono laida Dienos pulsas. Mes pradedam ją su Kasabija. Netrukus šiek tiek plačiau papasakosiu ir apie kūrinį, kuris ką tik nuskambėjo. Bet smagu, būsim kartu 3 ateinančias valandas iki pat 13. Be abejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus. Bet vis laiką mėgstu pabrėžti, jog muzika LRT Opus eteryje yra numeris vienas ir dėl to labai smagu matyti naujų kūrinių, taip pat matau ir naujų vardų, kurių aš prieš tai nesu mačiusi bent jau LRT Opus grojaraštyje, tai tikiuosi, kad esate nusiteikę gerai, o jeigu ne, tai dar vieną išmesiu kortą, kad nėra nieko blogo, ko negalėtų pataisyti geras grojaraštis. Taip šiandien ir bus, o grįžtant prie Kasabian, tai viena ryškiausia be abejonės šito amžiaus Didžiosios Britanijos grupė, kuri 97 metais Lestryje susibūrė ir tikrai labai išryškėjo tokių skambesių, kur ir alternatyvėjo roko galim paragauti ir psichodelikos, ir elektroninės muzikos, ir šokių muzikos ritmų. Prieš 6 metus iš grupės pasitraukius ilgamečiam vokalistui Tom Megan, pagrindinis dainų autorius ir gitaristas Serge Pizzomo perėmė pagrindinio vokalisto vaidmenį, pradėjo visiškai naują grupės etapą ir 9-asis jų studijinis albumas Act 3 buvo išleistas ne per seniausiai rugsėjo pradžioje, jame 10 tokių, na vadinkime, pagrindinių kūrinių ir tokie 3 intarpai, interliudai skamba, o tai vienas iš tų kūrinių 10 yra Nothing Better Than This, kuris ir pradėjo šiandienos dienos pulso programą. Pats Seržas pasakojo, kad ankstyvaisiais grupės metais po pasirodymų festivaliuose jie tikrai nekeliaudavo pailsėti, manau, kad retas atvejis toks apskritai muzikos industrijoje, bent jau karjeros pradžioje. Sako, eidavom tiesiai į tas palapines, kur grodavo šokių muziką ir ten praleisdavom likusį tos dienos festivalio laiką ir būtent šitą patirtį jis norėjo perteikti per kūrinį, sukurti tokį, kad nuo pat pirmų sekundžių skambėtų kaip nebejotinai būtent Kasabian skambesys, bet būtų galima pagal jį labai smagiai pašokti. Ir be abejonės ne tik tai su festivaliniu šokių skambesiu siejamas yra šitas kūrinys. Teko skaityti istoriją, kad tiesiog labai įkvėpė toks nūdienos

memas prieš kelis metus išgarsėjęs tų kabančių šikšnosparnių vaizdas, kur tiesiog uždėta kokia nors tai muzika, ten visi labai skirtinga ta muzika dėliojo būtent šitam vaizdui, kas ką norėjo pagal tą ir šoko, bet tiesiog būtent tas įvaizdis, tas vaizdas tų aukštinkojom kabančių ir apverstų šikšnosparnių taip įkvepė šitos dainos kūrėja, kad sakė, mes norim sukurti tokį kūrinį, kuris idealiai tiktų tiem šikšnosparniams šokti. Tai nežinau, galbūt jūs jau ir įsivaizduojate, kaip tai atrodo, o bet kokiu atveju mes judėsim toliau, nes muzikos tikrai dar ir kitokios išgirsime šiandieną. Vienas iš kūrinių netrukus nuskambėsinčių jau manau, kad tikrai pažįstamas jums yra amerikiečių elektroninės muzikos projektas Black Marble, kurį 2011-aisiais Brooklyn'e įkūrė jo vienintelis narys, dainų autorius, produceris Chris Stewart, puikiai žinomas melomanams dėl tos dark wave, cold wave, post-punk, indie roko sąsajos ir sintezės per 15 kūrybos metų. Jis daug nuveikė, persikėlė į Los Angelą. Kaip čia, na, visos apskritai muzikos industrijos laikoma meka, išleido kelis kritikų puikiai pripažintus albumus ir labai stipriai evoliucionavo nuo tokių, na, sintezatorinių garsų iki daug platesnės instrumentuotės ir mes turėjome progą įsitikinti tuo, mat jo naujausio studijinio albumo Life in Small Spaces, kuris buvo išleistas rugpjūčio pabaigoje, mes klausėmės viso, priminsiu, jog jis buvo ir LRT Opus savaitės albumu. Iš ten būtent ir kūrinys, kurio netrukus klausysimės čia, Black Marble, Anything.

Na, puiki, puiki toji Sampa the Great, iš tikrųjų jos vardas yra Sampa Tembo, Zambijoje gimusi, ši muzikantė Botsvanoje vėliau užaugusi ir dar vėliau Australijoje apsigyvenusi ir išgarsėjusi, būtent ten kaip alternatyviojo hip-hopo atlikėja, poetė, dainų autorė, atpažįstama yra dėl labai gilių, labai tokių, na, politiškai angažuotų tekstų. Persipina juose ir afrikietiškas jos identitetas ir feminizmas, kaip ji pati įvardijo, sisteminės ramybės, paieškos ir kūryboje tikrai daug džiazo, funko, soulo muzikos, be bejonės tradicinių Afrikos ritmų elementų. Ir, na, turbūt nebereikalo, už šį skambesi jie netgi du kartus yra gavusi Australijos muzikos prizą, Australian Music Prize, įvertinant ją kaip vieną ryškiausių šiuolaikinio nepriklausomo repo balsų. Čia girdėjome Simon Says, naujausias jos singlas, drasus toks, be kompromisis, pristatantis taip pat jos būsimą trečiąjį albumą New Zam Rock, kurio išleidimas numatytas spalio 30-ąją. Čia ji naudoja tą visiems puikiai žinomo vaikiško žaidimo Simonas sako, Simon Says metaforą, bet iš tikrųjų ne taip jau čia smagiai ir skamba. Smagiai skamba, bet čia kritikuojama yra muzikos industrija, tiksliau tam tikri jos mechanizmai, kurie reikalauja iš atlikėjų, na, kažkokį tai atitikti numatytą įvaizdį, būti nuolat stebimiems ir visiškai dėl to nepergyventi, vertinamiems, taikytis prie tos skaičiais matuojamos sėkmės. Ir pasak pačios atlikėjos, Simonas pats dainoje tampa tokia sistema įkūnijančia figūra, kurie ir nurodinėja menininkams, kaip jie turėtų elgtis, kurti ir atrodyti. Muzikinis štai pagrindas čia susijęs stipriai su Zam Rocku, tai yra 20-ojo amžiaus 8-ame dešimtmetyje Zambijoje susiformavusio psichodelinio roko, funko ir tradicinės Zambijos muzikos lydinių. Žanras Sampa the Great kūryboje ne tik tai kažkoks tai stilistinis prieskonis yra, bet ir tuo pačiu didelė jos asmeninės tapatybės dalis, mat ruošdama albumą New Zam Rock, jis sužinojo, kad jos dėdė George Kunda, sceniniu vardu Groovy Joe, buvo legendinės ir jums tikrai pažįstamos Zambijos grupės Witch, vienas iš įkūrėjų, Witch akronimas, kuris įvardėjo we intend to cause havoc. Ir šitas atradimas be bejonės, nes tokiu svarbiu impulsu tapo apskritai tolesnei albumo raidai, mat ji nenori čia kažkaip tai imti ir atkūrinėti to senojo Zemroko skambesio, bet imti jį kažkaip tai maištingai perkelti į dabartį, kas bent jau sprendžiant iš šito būtent singlo, jai kol kas puikiai pavyksta, tad šiek tiek žinant šitą kontekstą turbūt prasiplečia ir apskritai ir šito kūrinio mintis, kad ne tik tai komentaras čia yra toks apie muzikos industriją ganėtinai kritiškas, bet ir jos pačios pareiškimas apie tai, kad na, ji pati turi teisę spręsti, kokiegi turi būti jos muzika, tapatybė ir apskritai visa meninė kryptis. O įdėsim toliau su Fluke 88-aisiais metais Londone susibūrusi labai takinga elektroninės muzikos grupė Mike Bryant, Jonathan Fugler ir Mike Turnier. Įkūrė ją, grupė tapo viena iš progresyviosios šokio muzikos pionierių, jungė gyvų instrumentų skambesį, industrinius labai ritmus ir funko elementų ir tokį, na, hipnotizuojantį rituališką kartais netgi vokalą, kas jiems padėjo išsiskirti iš to meto, na, galbūt standartinių reivo projektų ir per savo karjerą jie tikrai ne vieną išleido kritikų gerai pripažintą albumą, keli tai yra Techno Rose and Shotgun Apples, taip pat Risotto. Labai kinematografiška jų muzika buvo, tokia kinematografiška, kad skambėjo kultiniuose filmuose, kaip Matrica perkrauta, The Matrix Reloaded, taip pat ir vaizdo žaidimuose, Wipe Out pavyzdžiui. Na ir vienas ryškiausių jų taškų karjeroje, tai buvo trečiasis studijinis albumas Oto, kuriame nuskambėjo toksai kūrinys Tosh ir jis buvo išleistas 95-aisiais kaip atskiras singlas ir tapo vienu sėkmingiausių to meto grupės leidinių. Jungtinės karalystės singlų tope pasiekė 32-ąją vietą, šokių muzikos singlų lentelėje pakilo net iki ketvirtosios vietos. Ir štai šiais metais šitas elektroninės muzikos klasika tapęs kūrinys sulaukė naujo dėmesio. Birželio 18 dieną buvo perleistas grupės remixų albume The Second Bite, antras kasnis. Lietuviškai jį išleido įrašų kompanija Surface, būtent mums čia ir dovanoja šiais metais perleista Tosh versija.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10 valandų 31 minutę, kviečiu klausyti žinių. Seimo vadovas Juozas Olekas sako nematantis pagrindo švelninti sankcijas Baltarusijai, nes ši šalis padeda Rusijai tęsti karą Ukrainoje ir vykdo hibridines atakas prieš vakarus. Vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle pranešė, kad Vašingtonas rengia didžiulį susitarimą dėl trašų pirkimo iš Baltarusijos. Jungtinės valstijos šiemet jau atšaukė sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau jų importą vis dar stabdo tranzito ribojimai Europoje. Anksčiau šis tranzitas vyko per Klaipėdos uostą. Juozas Olekas sako, kad Lietuva svarstytų sankcijų švelninimą tik tokiu atveju, jeigu būtų signalų, kad tai tikrai padės užbaigti karą. Dabar ES Baltarusijai įvestos sankcijos nustos galioti vasarį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Rusijos agresijos atveju Lietuva nepasiduotų ir kovotų. BBC laidai Newsnight Sinkevičius sakė, kad jog parengti ir galimos evakuacijos planai, kurie būtų taikomi labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Seime keliama idėja leisti oficialiuose dokumentuose vardus ir pavardes rašyti lotyniškais rašmenimis su diakritiniais ženklais. Tai būtų aktualu nelietuvių tautybės Lietuvos piliečiams ar tiems, kurie yra sudarę santoką su kitų šalių piliečiais. Dabar asmenvardžių rašyba leidžiama su tokiomis raidėmis kaip Q, X ar dviguba V. Tačiau grupė Seimo narių siūlo leisti naudoti ir įvairius taškelius, brūkšnelius ar kabliukus. Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Volotka siūlymams kritiškas. Vakarų Turkijoje per šaudynes vienoje mokykloje sužeisti mažiausiai 4 moksleiviai, vieno būklė kritinė. Pranešama, kad ginkluotas užpuolikas šaudė į mokinių grupę. Įtariamasis, kurio motyvas ir tapatybė vis dar neaišku, šaudė jau kas atsitiktinė tvarka. Įvykio vietoje dirba įvairių tarnybų pareigūnai, susirinkę mokinių tėvai. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 33 minutės.

0: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

LRT Opus.

Salt čia ką tik nuskambėjo, tikrai labai paslaptingas, bet labai labai liaupsinamas kritikų, muzikos apžvalgininkų ir tikrai tikiu, kad klausytojų taipogi Didžiosios Britanijos kolektyvas. Grupė pagarsėjo tom, kad na, visiškai nebendravo su žiniasklaida, neduodavo jokių interviu, nesifotografuodavo, vengė tuos tradicinio viešumo, vadinkim galbūt industrijoje kaip ir suprantamo, kaip na, savaime suprantamo dalyko, bet visiškai sutelkė dėmesį į muziką, į dvasines, ypatingai temas, muzikinis stilius tikrai daug labai apjungia įvairių įtakų, ritmen bluzo, funko, soulą, gospelą, disco, reggae ir įvairius kitus elementus, be bejonės tai atsiskleidžia ir kūrinyje TH, kurio mes ką tik klausėmės, neretai jis yra interpretuojamas kaip The Healing, nes na, toks na, vienas iš apskritai jų albumo ten, kuriame yra ir nugulė šitas kūrinys motyvų, be bejonės pagarsėja yra šitas kolektyvas ir tom, kad turi tokią tradiciją visus albumo, na, bent jau šito albumo, tai tikrai visus kūrinius ir pavadino inicialais, po TH seka RL, KTYWS, tada P tiesiog raidė, be abejo, kad turi prasmę kiekvienas iš jų, tai vat būtent šis yra interpretuojamas kaip The Healing ir įdomu yra tai, kad jis buvo išleistas, pats albumas buvo išleistas Velykų savaitgalį ir pristatytas tokiu, na, labai saltišku, kaip buvo įvardyta būdu, trumpam pasirodė skaitmeninėse platformose, vėliau iš jų dingo, tada netrukus jau buvo oficialiai gražintas, kas ten žino, ar čia buvo tiesiog kažkokia klaida, kurią buvo bandoma greitai ištaisyti, ar čia iš tikrųjų yra toks labai saltiškas paslaptingumas, vadinkime. Bet galbūt galima sieti ir tą išleidimo laiką su visame albume tomis jaučiamomis atgimimo, tikėjimo, atsinaujinimo temomis. Dar vienas kolektyvas, kuris netrukus čia užbaigs pirmąją valandą, tai yra Floor Plan, jų kūrinys Only God netrukus skambės čia. 96 metais Detroite įkūrė technomuzikos pionierus legendinio kolektyvo Underground Resistance narys Robert Hood. Vėliau, gerokai vėliau, 2016, jis prie jo oficialiai prisijungė ir dukra jo, Lyric Hood, kurie na, pavertė šitą projektą tokiu labai unikaliu šeimininiu duetu. Projektas ir išsiskiria tuom, kad ta atrodo minimalizmo persmelktą detroitinį techno, taip pat house'o muzikos ritmus jungia labai gražiai su tom gospelom melodijom, su disko muzikos tradicija ir tokia dvasinė dimensija visą laiką jaučiasi ir ta kryptis būtent atsiskleis ir kūrinė Only God, jis buvo išleistas prieš metus beveik. Praėjusių metų lapkričio pabaigoje per leidyklą Fabric Records ir yra įdomu tai, kad na, Fabric Londone yra labai svarbus taškas paties Robert Hood karjeroje, jis nuo pat ankstyvųjų šito klubo veiklos metų yra susijęs labai glaudžiai su juo, tikrai gerokai daugiau, čia įvardyta daugiau negu 20 kartų ten pasirodęs, aš tikiu, kad jis tikrai daugiau kartų ten pasirodė, taip kad galima klausytis šito kūrinio ne tik tai kaip tokio dvasinio atgimimo ir kartų susidūrimo, bet ir apskritai trijų tokių štai istorijos linijų. Detroito techno tradicija, gospelas ir Londono klubinė kultūra. Gero klausimo.

Beveik 5 minutės po 11 valandos. Dar sėkis sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Primenu, jog čia laida Dienos pulsas ir aš, Kamilė, prie mikrofono. Pasitinkame 2 valandą su Absolute Lilt, labai toks novatoriškas airių duetas. Jį sudaro 2 muzikantės, Lisa Kenny, kuri yra daugybė apdovanojimų pelniusi tradicinės muzikos atlikėja, grojanti arfą ir bandžių, o taip pat ir Niam Hinchy. Gerai žinoma, tradicinės dainos atlikėja, abidvi jos yra ir tokio moterų airių tradicinės muzikos kolektyvo Bird narės, o būtent šis projektas yra sukurtas norint atgaivinti vieną seniausių vokalinių airijos muzikos formų ir perkelti ją iš šiuolaikinį kontekstą, būtent lilting, dar vadinamasis mouth music, taip tradicija ši vadinasi, burnos muzika, balsu atlikėjui imituojant instrumentinę kažkokią tai melodiją, taip pat ritmą, naudojant neturinčius prasmės kažkokius tai skiemenis vietoj teksto. Be bijonės girdime, kad turbūt arba dalis pasiskolinta iš džiazo muzikos, arba kaip tik persikelia į džiazo muziką, nes tikrai šituos skiemenis mes galime girdėti ne viename žanre, ne viename stiliuje, bet visa tai yra kilę iš to, kad tiesiog kadaise neturint po ranka kokio tai instrumento, kągi daryt, norisi iššokti ir kažkaip tą garsą reikia sukurti. Tai natūralu, kad žmogus turbūt gal net ir negalim datuoti tų laikų, kada žmogus ėmė naudoti savo burną kaip instrumentą.

Ir labai praktiška tokia funkcija dabar štai persikelia į šiandieninį kontekstą. Kūrinys, kurio mes ką tik klausėmės, vadinasi Dreaming in Lilt. Taip pat panašu, kad šios muzikantės dar ir sapnuoja šitą, vadinkime, kalbą. O judėsim toliau su Saul Williams, viena iš keliausių, unikaliausių laikoma šiuolaikinio Jungtinių valstijų avangardo asmenybių, poetas, rašytojas, aktorius, muzikantas, tikrai muzikoje nuolat perženginėjantis bet kokias įmanomas tiek žanrų, tiek apskritai minčių ribas, daug skirtingų žanrų susitinka. Ir pankrokas, ir hip-hopas, ir spoken word tradicija. Tarptautinį pripažinimą jis pelnė dar 98-aisiais, atlikęs pagrindinį vaidmenį nepriklausomame filme Slam. Jis buvo įvertintas ir Sundance kino festivalyje, ir Kanų kino festivalyje. Bet per savo karjerą jis išleido ir ne vieną poezijos knygą. Tarp tokių labai svarbių jo kūrybinių partnerių taip pat yra puikiai atpažįstami vardai Trent Reznor, Rick Rubin, įvairūs kiti muzikos pasaulio kūrėjai. Ir šis muzikantas labai ypatingai išsiskyrė tom, kad naudojo tas ryškias afrofuturizmo vadinamojo idėjas. Istorija jungia su technologijomis labai pranašavo, vadinkime, ateities vaizdinius. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, tai yra Robot Slave, kūrinys, kuriame ta istorinė atmintis susitinka ir susiduria su tais futuristiniais vaizdiniais. Dainos pavadinimas, be abejo, mes girdime žodį robotas, girdime žodį vergas, bet pasirodo, kad žodis robota čekų kalboje reiškia apskritai priverstinį darbą arba prievolę. Ir būtent į tai atsirėmęs kūrėjas ir nori papasakoti tą istoriją ir iškelti klausimą. Kas nutinka, kai visuomenė, kuri netampa vis pažangesnė ir naudoja vis pažangesnius įrankius ir sistemas, bet kartais neatsisako tų senųjų dominavimo ir išnaudojimo modelių. Kasgi tada nutinka? Pasižiūrėkim, ar rasim čia atsakymą Saul Williams, Robot Slave.

0: Muzikantas, multiinstrumentalistas, prodiuseris ir dainų autorius Wu Lu iš pietų Londono čia ką tik nuskambėjo. Tikrasis jo vardas yra Miles Romans Hopcraft. Daug tokių įdomių įtakų galim čia išgirsti ir post-punko, ir eksperimentinio hip-hopo, sunkio roko taip pat jo kūryboje yra ir lo-fi elektronikos. Tad, na, turbūt rodo gerą kelią ir tai, kad kritikai pripažįsta tikrai jo kūrybą nuo pat debiutinio albumo. 2022 išleisto Larger Head. Muzikantas įsitvirtino leidykloje Warp Records ir tada 2024 išleido kūrinį Daylight Song, kurią mes ką tik ir pasiklausėm. Jis tapo taip pat mini albumo Learning to Swim on Empty dalimi. Na ir pažymėjo tokį gerokai asmeniškesnį šio kūrėjo muzikinį etapą. Judėsim toliau su Liam Bridges, Jungtinių Amerikos valstijų soulo rhythm and blueso atlikėjas, dainų autorius iš Teksaso, pagarsėjęs tokiu būtent senoviniu retro skambesiu, 6-7 dešimtmečių estetika ir na, vėliau jau šiek tiek galima girdėti to modernesnio skambesio jo vėlyvesnėje kūryboje, bet muzikantas iš tikrųjų su debiutiniu savo albumu Coming Home jau pelnė platų pripažinimą ir dar labiau išplėtė savo bendradarbiavimus vėliau su Krongbin, tikrai pažįstamas jums kolektyvas, kartu išleido kelis albumus, o štai naujausias etapas dar kartelį keičia kryptį, būsim studijinį penktąjį jau albumą Happiness Anytime produsavo Jay Lloyd ir Lydia Kito. Puikiai taip pat atpažįstami jums vardai iš kolektyvo Jungle ir čia jau apsijungs ne tik tai Bridges pamėgtas soulas, bet ir Afrobeat ir Brazilijos muzikos nuotaikos ir Pietų Amerikos ritmai ir disco įtaka ir vienas iš kūrinių šiame albume, kuris taip pat nuskambės, tai yra All Day, All Night. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Opus.
1: Kaišiadorių rajone šįryt susidūrė 6 automobiliai. Kaip praneša policija, avarija įvyko kelyje A1 ties Jakštonių kaimu. Iš viso susidūrė 6 automobiliai, 2 iš jų užsidegė pirminiais duomenimis, sužaloti 2 asmenys. Eismas Vilnius-Kaunas, Kauno kryptimi laikinai uždarytas. Toliau augant degalų kainoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad akcizo mažinti kol kas nesvarstoma, nes tai būtų brangi priemonė šalies biudžetui. Anot premjero, gali būti siūlomos kitos alternatyvos, pavyzdžiui, pigesni viešojo transporto bilietai. Seimui linkus pritarti prezidento siūlymui nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad jos įstaiga pokyčiams neprieštarauja, tačiau pabrėžia, kad tokių atvykėlių integracija Lietuvoje bus mažesnė. Pasak jos, Lietuvos migracijos politikos gairės orientuotos į aukštos kvalifikacijos migracijos skatinimą, o siūlomos kvotų mechanizmas nukreiptas į žemesnės kvalifikacijos darbuotojus. Liepa Seimas po svarstymo pritarė prezidento siūlomam įstatymo projektui. Pasak prezidentūros, taip siekiama ir geresnio migracijos valdymo ir spręsti darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemą. Terminuoti darbo leidimai labiausiai tiktų užsieniečiams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolat ar likti ilgesnį laiką, atvyksta tik dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais, ne ilgiau nei 2 metams. Per šios nakties atakas Rusija į Ukrainą paleido virš 200 dronų, taip pat panaudojo balistinės ir sparnuotasias raketas. Dnipropetrovsko regione aukų skaičius padidėjo iki 4. Apšaudyti Dnipro, Kryvyj Riho ir Pavlohrado miestai, atakuoti sandėliai ir pramoniniai objektai. Kyjive pataikyta į 5 aukštų gyvenamąjį namą, sužeisti 5 žmonės, nukentėjo dar 3 šalia buvę pastatai. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaroje. Gamykla, esanti prie Volgos upės, tiekė degalus Rusijos kariniam pramoniniam kompleksui ir ginkluotosioms pajėgoms. Ir apie orus, šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.
2: Tavo muzika.

0: policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Hipnotizuojama ši džiunglių dvasios kūrinys Feels Like a Dream jau baigė skambėti LRT Opus eteryje. Lygiai taip pat netrukus užsibaigs ir antroji valanda, bet dar šiek tiek muzikos ir smagu, kad iš lietuviškų vardų jie čia kaip tik pasirodys. Vienas iš kūrinių netrukus nuskambėsintis Daivos naujausias darbas Unexpected Beauty. Kaip pati Daiva rašė, tai yra švelni odė jos dukrai ir apskritai motinystai, pasakojant apie meilę, kuri užplūsta stebint augantį vaiką. Ir tapus mama, Daiva sako, kad gyvenimas tikrai smarkiai sulėtėjo ir taip pat gimė ir šita daina per 4 metus, vis prie jo sugrįžtant, kažką tai keičiant be skubos, be terminų. Smagu yra tai, kad na, prisidėjo čia ir Daivos dukrytė prie šio įrašo. Daiva įrašinėjant vokalus, dukra dar nevaikščiojo ir gulėdama tame pačiame kambaryje, jie netikėtai padainavo kelias natas, kurios na, tikrai labai gražiai įsiliejo čia į dainos harmoniją ir šitas momentas yra paliktas įraše. Taip kad galima sakyti, cituoju Daivą, jog tai tapo pirmuoju mūsų 2 kūrinių. Iš karto po to girdėsime ir Mariją Klarą, kuri jungia savo muzikoje tokį indie soulą, džiazą, ritmą, bliuzą, skambesys be bejonės formuotas ir jos na, paveldo čia iš Lietuvos, bet taip pat studijuojant užsienyje, gyvenant Lotynų Amerikoje, jos singlas NTL, Never Too Late, čia skambės apie viltį, apie meilės paieškas, apie pradėjimą

0: iš naujo tekstas, na, gerokai gilesnę prasme atskleidžia ne vien tik tai romantinės meilės paieškas, bet ir, na, kaip ji pati minėjo, ilgą laiką meilės ieškojo visose netinkamose vietose, kol atrado kitokią dvasinę meilės sampratą. Gero klausimo.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė ir dienos pulsas, trečioji valanda, kuri smagu visą laiką LRT Opus savaitės albumo prasideda. Klausomės, susipažįstam, nagrinėjam ir kažkokią tai gal vieną, o gal ir kelias kūrinius įsimylim. Labai man smagu, kai tai yra lietuviška kūryba ir šį kartą, na, neįtikėtinai produktyviu Miko Kotori 11, tai jau albumą mum pristato Uka. Oficialiai beje jis pasirodės tik tai rugsėjo 20. penktąją, bet mes jau nuo pirmadienio klausomės kūrinių iš šio albumo, kuris visas yra apie virsmą. Pats pavadinimas beveik vienodai skambančias, bet skirtingose kalbose gimstančias prasmes.

Dainininkas, dainų autorius ir muzikos produceris Kieran MacDonald iš Šiaurės Airijos. Muzikos pasaulyje ilgus metus buvo žinomas kaip Bareface. Jis, na, šiaip jau gimė Anglijoje, bet laikomas yra Airijos paveldu ir Airijos, na, tokiu brangakmeniu dėl to, kad būdamas vos 10 persikėlė į Belfastą ir ten jau vyko jo tolimesnė gyvenimo istorija. Būtent ten jis paauglystėje pradėjo groti gitarą ir tuo pačiu kurti elektroninę muziką, vėliau jau sulaukė tarptautinio pripažinimo kaip vienas iš paslaptingojo tokio kūrybiško amerikiečių hip-hopo kolektyvo Brockhampton narių. Taip kad tikrai didelį kelią ir labai spalvingą nuėjęs ir šioje grupėje jis, na, pasižymėjo tokiu jautrumu tiek muzikoje, tiek tekstais. Vėliau 2022 grupėje iširus jis nusprendė atsisakyti savo senojo slapyvardžio ir grįžti prie savo vardo. Kieran taip ir pasivadino. Ir pats yra pasakojęs, kad na, ilgą laiką dvejojo ar naudoti tą savo irišką vardą, bet galų gale nusprendė jo nebeslėpti, nuo jo žmonės gali išmokti puikiausiai kaip tarti ir tuos neįprastus galbūt kartais vardus, o airiški vardai jam atrodo labai gražus ir aš jam visiškai pritariu. Štai Liepa šiais metais jis išleido singlą K-Bar. Būtent pradėjusi jo naująjį etapą, naujų senuoju vardu. O štai dabar rugsėjį pristatė ir Galvarino, kuris ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje. Šis kūrinys taip pat yra, na, būsima dalis jo debiutinio solinio albumo, kurio pavadinimas bus Russian. Taip pat kaip mūsų puikiai pažįstama muzikantė Russian Murphy, bet pats žodis iš airių kalbos reiškia mažąją rožę ir, na, čia yra dar tokia ir asmeninė reikšmė, šis muzikantas yra pasakojęs, kad tai buvo vardas, kurį jo mama būtų pasirinkusi, jeigu jis būtų gimęs mergaitė. Tai, na, toks prisirišimas yra prie simbolinių vardų ir žodžių reikšmių, net ir pats Galvarino pavadinimas nurodo į 16 amžiaus mapučių. Tai yra Argentinoje ir Čilėje. Šių valstybių dabartinėse teritorijose gyvenusių čia buvo karys, Galvarino toksai buvo, kuris per pasipriešinimą ispanų kolonizacijai Čilėje pateko į nelaisvę ir buvo žiauriai žalojamas, bet vėliau visgi grįžo į kovą ir nors Kieran nėra visiškai taip jau viešai pateikęs kažkokio tai išsamaus paaiškinimo, kodėl būtent šitą vardą pasirinko, bet tekste dainos tikrai pasikartoja tokie laukimo, paklusnumo net ir to pačiu nepaklusnumo motyvai. Tad, na, galbūt čia ir yra ta įdomi paralelė su pačio kario istorija. Įdėsim toliau su Ala Las 2008-aisiais Los Andželė susibūrus indie roko grupę. Jos skambesi formavo nariai, kurie susipažino bedirbdami garsiojoje muzikos įrašų parduotuvėje Amoeba Music ir jų aistra 70-ojo dešimtmečio psichodeliniam ir banglinčių vadinamajam surfų rokui. Juos sujungė ir čia mes girdėsime jų kūrinį Vinny Da Gama, ypatingas tuom, kad, na, gimė iš gan neįprasto Ala Las kūrybos proceso. Jie šiaip jau yra linkę labai daug improvizuoti ir paleisti tą pirminę versiją daugiau ar mažiau sutvarkytą, bet būtent šitą kūrinį kolektyvas prisipažino, kad perrašinėjo netgi kelis kartus. Pats dainos pavadinimas yra, na, toks įdomi jo istorija. Jie iš pradžių norėjo, kad šitas kūrinys pagerbtų būtent Vinnie Riley iš Dirty Column ir svarstė dėl to pavadinimą Auto Vinnie, bet netrukus sužinojo, kad jų draugų grupė, taip pat kaliforniečiai, turi dar neišleistą kūrinį būtent tokiu pačiu pavadinimu ir tuomet jie nusprendė taip, na, labai politiškai korektiškai pasielgti ir prisiminė keliautoje Portugalą Vasco da Gama ir sugalvojo tokį žodžių žaismą Vinnie da Gama ir pavadinimą, na, atrodo, kad ir susijęs su tuo keliautojų istoriniu, bet visų pirma vis tiek rodo nuorodą į šį garsųjį britų gitaristą. Galbūt galima jį irgi pavadinti muzikos keliautojų. Pasiklausykime Ala Las, Vinny Da Gama.

0: Lietuvoje 12:32, kviečiu klausyti žinių. Kaišiadorių rajone magistralėje šįryt susidūrė 6 automobiliai, vienas jų užsidegė, sužaloti 3 žmonės. Kaip praneša policija, avarija įvyko kelyje A1 tiesiai Aukštuonių kaimo. Po eismo įvykio buvo laikinai uždarytas eismas Kauno kryptimi, šiuo metu eismas atnaujinamas viena juosta. Migracijos departamentas nebepriima Vidurinės Azijos šalių darbuotojų prašymų atvykti ir dirbti Lietuvoje. Tai pranešė departamento vadovė Indrė Gasperė, kurią šiandien pasikvietė Liberalų sąjūdžio frakcija. Jos teigimu sprendimas priimtas dėl išaugusio prašymų skaičiaus. Lietuvoje šiuo metu gyvena beveik 230 tūkstančių užsieniečių. Dauguma jų atvyko iš Ukrainos ir Baltarusijos, taip pat Rusijos, Uzbekistano, Indijos, Tadžikistano ir kitų šalių. Seimas po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 susilaikė. Prieš daugiausiai balsavo Nemuno Aušros atstovai. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Pirmasis balsavimas numatytas spalį, galutinis priėmimas sausį. Tuomet reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu Konstitucijoje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Diskusijos paskatino Prancūzijos prezidento Emmanuel Macron pavasarį pristatytą idėją kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Leidinys Financial Times birželį skelbė, jog Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje. Šiandien LRT taryba nagrinės, ar LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė galėjo padaryti darbo pareigų pažeidimą. Šis klausimas numatytas paskutiniu iš 16. Generalinė prokuratūra nustatė pažeidimus, kad LRT ataskaitoje neatskleidė duomenų apie fizinius asmenis, iš kurių pernai pirko paslaugas neskelbiamos apklausos būdu. Pasak Garbačiauskaitės Budrienės, LRT taryba anksčiau palaikė tą pačią neviešinimo poziciją. Ginant viešąjį interesą, LRT buvo pateiktas reikalavimas pašalinti pažeidimus. Po šio reikalavimo LRT patikslino 2025 metų programų pirkimo ataskaitą. Joje galima rasti paslaugų tiekėjų vardus, pavardės, nurodytos maksimalios galimos sumos. LRT generalinė direktorė neigia padariusi pažeidimą ir prašys, kad klausimas būtų svarstomas viešai. Prokuratūros reikalavimą pašalinti pažeidimus nebuvo nurodytas konkretus asmuo atsakingas dėl pažeidimų. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės Vilniuje rengiama atminties kelio eisena. Vidurdienį Panerių memoriale vyksta aukų pagerbimo ceremonija, vėliau dalyviai eis iki Panerių geležinkelio stoties. 13:00 eisena iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudės į Rūdninkų aikštę, kur buvo Vilniaus didysis getas. Ten vyks Lietuvos žydų genocido aukų atminimo renginys. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Rytoj minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena. Per holokaustą Lietuvoje nužudyta daugiau 200 tūkstančių žydų. Ir apie orus, šiandien vietomis protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, rytojaus dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:36.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

She said there are three steps down to the water's edge.

Kaip visada šėlsta eteryje mėlynplaukė Munchausen Nelly, kūrinys Covivi, čia ką tik nuskambėjo ir tie, kurie turite gerą garso sistemą ar automobilyje, ar darbe, ar namuose, tai labai jūs sveikinu, nes yra čia ko paklausyti ir su kuo pajudėti. Pajudėti jūs dar tikrai turėsite laiko, LRT Opus programa toli gražu nesibaigė, nors aš, Kamilė, su jumis po trupučiuką jau atsisveikinu, bet priminsiu, kaip įprasta, net trukus valanda muzikos, pietų musonas nuo 13 ir tuomet 14 valandas smagusis muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai su Aivaru Dočkumi. Vėliau 15 valandą kolegos Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas, kaip įprasta, jums padės smagiai užbaigti darbo dieną laidoje be problemų, o aš kol kas paliksiu jūs dar vieną labai išskirtinę ir unikalią kūrėją, tai yra Lava Leru, labai ryški, ne tik tai muzikantė, dainų autorė, reperė, vaizdo klipų režisierė, ji taip pat yra mados dizainerė ir tokio meninio kolektyvo 9-8 įkūrėja. Jos prieš porą metų išleistame debiutiniame albume Starface nugulė tokia kompozicija pavadinimu Fluorescent Beyond Space, būtent su mano minėtoju 9-8 kolektyvu ir taip pat atlikėjo Few. Tai gero klausimo jums ir susitikime rytoj kaip įprasta laidoje Dienos pulsas nuo 10. Kol kas tiek, gražios dienos ir iki.

What is the status of the mission?

0: det er chance, dog. Snorre med dæk og basavli. Men går der med stærmen slidøjus. Kan šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Europos. Tavo muzika.

0: Kaip man patinka tie traškesiai tokie, kai prasideda, kai visi mikrofonai susijungia, toks naminis, darbinis, atrodo fonas, atmosfera taip gera iš karto. Coming home.
1: Lik laužas traška, žinai.
0: Taip, taip. Sveiki, žodžiu, visi klausantis LRT Opus ir vienai par kitaip priklausantis alternatyviosios muzikos gerbėjų rūšiai, o rūšis čia yra jokių būdų nenykstanti, o atvirkščiai plečianti savo populiacijos teritorijas ir trajektorijas. Jeigu jums reikia to įrodymo, na prašau, viena iš naujojo Miley Cyrus albumo prodiuserių yra eksperimentinio roko grupė Model Actress. Ir nieko čia nei pridės, nei atimsi. Nori skambėti tie populiarieji muzikantai šiek tiek kreivokai. Aš esu irgi gerokai kreivokas dėl savo muzikinių skonių ir interesų. Aš esu Aivaras Dočkus, muzikinio intelektinio žaidimo skambantis protai vedėjas ir jau antrą sezoną pailiui antradieniais 14 valandą prasideda šio protmušio dvikovos, nuo rugsėjo startavo naujas SP reguliarusis sezonas ir šiandien mes turėsime ketvirtąją jo akistatą. Taigi šiuose skambančiuose protuose susitinka grupės garbanotas narys, gitaristas, dainų autorius ir atlikėjas Mantas Joneikis.
2: Sveiki, sveiki.
0: Išvardino turbūt pusę ten tokių pareigų.
2: Ai, gal... tai nežinau, čia pareigos.
0: Kad ką dar čia pridėtų?
2: Opuso laidų vedėjas.
0: Ojojojojo, ką pamiršau svarbiausia, sakiau, kad kažką pamiršau, bet nieko pasitaisiau. Tavo lūpomis
2: pasitaisiau. Vakar kaip tik čia buvom.
0: Buvo.
2: Nesvarbu.
0: Vėlgi užbūrėt savo melancholiją. Ir sunkesnio skambesio kolektyvo su mumis Stifer vokalistas, dainų autorius, Paulius Artatavičius, jisgi dar ir teisininkas, kiek žinau, ar ne?
1: Taip išėina, jo.
0: Taip išėina.
1: Taip išėina, žinau, kažkaip tai tam gyvenime. Jo.
0: Kaip išėina, taip ir pareina.
1: Nu.
0: Bet čia tu pirmiausia kaip Stifer atstovas.
1: Taip, nu. Taip, visiškai taip.
0: Mantas šiame žaidime dalyvauja toli gražu ne pirmą kartą. Kiek ten buvo mūsų pasimatymų praėjusiame sezone?
2: Pora.
0: Pora tik tai, man atrodo, trys.
2: Pirmam kokiam... buvau, antram jau prieš Kristijoną pralaimėjau.
0: A, tai ten aštuntfinalyje, žodžiu.
2: Jo. Yeah.
0: O tai dabar pasirengęs keliauti iki...
2: Nepasirengęs, bet yeah. Pažiūrėsim, kaip bus. Žinai.
0: Persirengęs labiau... keliauti.
2: Persirengęs kažkur nukeliauti. Yeah.
0: Nu, žinai, kaip ten būna tose įprastose tų protmušių laidose, kaip tie vedėjai ten kelia tą, ne, kažkokia įtampą, dirbtinai, jau, labai man juokingai skamba. Ar jūs jau pasiruošęs keliauti iki finalo, čia sudrebinsite mūsų lubas, mikrofonus?
2: Bandysim.
0: Nu, va, gerai. Turim reitingus jau. Tai, o Paulius yra debiutantas.
1: Jo. Šiaip toks turbūt pastebėjimas, kad debiutantas apskritai turbūt protmušiuose, nes galvoju, kad
0: niekada.
1: Yra gal tekę, žinai, kokį vieną kitą kartelį, kur nors kokiam baliuje, bet...
2: Taip
1: jau rimtai savo noru atvykti, žinai, čia va, taip, kad pažaiskim tą protmušę, ne? Ne, nėra tekę, tai va toksai... Nežinau, kaip čia pasibandymas bus, ne?
0: Tai pasibandysim. O kokie man to būtų patarimai oponentui, debiutantui, pavyzdžiui?
2: Nežinau, gal tai...
1: Pralaimėti.
2: Aš tai žinai, kaip ir praeitą kartą. Nelabai čia ką žinai, čia Aivaras, tai enciklopedija, žinai.
1: Vat tas ir neramina, suprantė.
2: Bet tai čia nėra ko nerimauti. Man atrodo, čia taip tiesiog linksmai nežinoti ir pažiūrėti, kas iš to gavosi.
0: Enciklopedija, Wikipedia.
1: Aivaropedija.
0: Aivaropedija, va, čia mes prisikom. Visi čia išmanus šiais dirbtinio intelekto laikais. Apie... Kiek rimtesnius reikalus dar pakalbėkime prieš tą patį grinai protmušiavimą. Taip jau susiklostė, kad Stifer ką tik išleido savo trečiąjį albumą Reflections Fade, o taip. Garbanotas, kaip suprantu, yra visai netoli savo šeštojo albumo pasirodymo. Šeštas bus albumas.
2: Nu, ten tas buvo pirmas toks, kaip mes vadinom, mini albumas tuo metu. Tokia grupės vaikystėje, tai tada būtų septintas, bet toks šeštas su puse dabar bus.
0: O gerai, čia šeštas su puse. Čia felinio filmais pradėsime
2: kalbėti. Taip, nes mes tą pirmą ir vadinam pusę albumo.
0: Pusę.
2: Nes ten pusę penkios albumas. Dainos buvo. Ne, labai ten tas EP, žinai, norėjosi, sakėm, pusę albumo. Mini albumas.
0: Gerai. Nu, EP ir yra pagal formatą.
2: Nu, extended play.
0: Tai. Nu, dabar su dabartiniu...
2: Pratestas grojimas.

0: su dabartiniu albumų trumpumu, tai jeigu jau kokia grupė ten 40 minučių įrašo, jau žinok, reikia klauptis ant kelio. Ačiū vyrai, ačiū padirbėti.
1: Full size'as gaunasi.
0: Jau, jau. Jo, čia full size'as dabar yra 28 minutės, mačiau kažką.
2: Mūsų kem 9 laukia.
0: Bus. O ne, tai čia viskas, čia grinuolis. Senamadiški jūs esat.
2: Nu,
0: ar yra pavadinimas jau?
2: Jo.
0: Negalima sakyti dar.
2: Yra galima, galima.
0: Galima.
2: Mes jau paleidom, žinai, renginį pristatymo, tai jau pavadinimas kaip ir aiškus. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim.
1: Čia pavadinimas.
2: Jo, albumo.
0: Kaip?
2: Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim.
0: Geras. Geras. O beje, yra toks faktas, kažkada atsimenu, kažkur skaičiau, kad Benas Aflekas, garsusis aktorius, kuris šiaip geras ir scenaristas, nes jie su Metu Deimonu ten ir tam filmui Gerasis Vilas Gantingas, kuris laimėjo Oskarą, ne vieną scenarijų parašė. Tai jisai pasirodo, kad aktoriavimo ir scenaristės mokykloje išgarsėjo labai smarkiai Benas Aflekas, nes jis ten buvo diplominio darbo parašęs pavadinimą, kurio trukmė buvo 10 lapų. Ar
2: O pats darbas,
0: nežinau, nemačiau, bet labai jokingai ten. Aš kai buvau pasiėmęs kirvį ir tu buvai išėjęs ten, labai ir viskas baigės kaip pasaka.
1: Pavadinimas ir yra darbas, come on.
2: Po to, žinai, pats scenarius 5 puslapių.
0: O kada pasirodys jūsų?
2: Taip spalio 5 tikriausiai yra numatyti, jeigu viskas sklandžia, bet jeigu ne, tai ten porą dienų vėliau gali.
0: Bet tai čia penktadienį, ar jūs kaip kai kurie lietuviai nusprendžiat leisti kažkodėl ketvirtadienį, šito aš nesuprantu.
2: Ai, aš net nežiūrėjau savaitės dienos, čia bus, jaučiu, kad sekmadienis.
0: O tai kodėl ne penktadienis yra pasaulinio albumų išleidimo diena?
2: Aš tai nežinau.
1: Taip, žinoma.
2: Kad savaitgalį ramiai galima paklausyti būtų.
0: A.
2: Todėl
0: apie skambinsį turbūt papasakosi kitose mūsų laidose.
2: Jo, papasakosi. Dabar reikia pasilikti vietos protmušiui.
0: Kiek metų praėjo nuo paskutinio albumo?
2: Du.
0: Aš parašiau kažkur tai anonsę, kad ilgai lauktos. Nu,
2: tai visai ilgai, mes tai laukiam. Ilgai.
0: Bet ar neskambėjo nei viena daina atskirų singlų? Skambėjo? Pora buvo.
2: Tokių labiausiai akustinių, ramių gal.
0: Bet albumas bus netoks.
2: Įvairus labai.
0: Nebus kaip Beko paskutinis, tam ant ramų.
2: Ne, ai ne, visko bus.
0: O Stifer ne tik išleido albumą, bet ir koncertinis pasirodymas jau vyko.
1: Buvo toksai, visai neseniai. Aš šiaip dabar įdomumo dėliai užmečiu akį kalendorių, žinai, ir žiūriu, kad apie tą penktadienį, ketvirtadienį, tai tiek albumą išleidom ketvirtadienį, tiek koncertą turėjom ketvirtadienį.
0: Ne, tai su koncertu.
1: Čia naujasis penktadienis yra šiaip.
0: A, gerai.
1: Nu, žinai. Tai jo, turėjom albumo pristatymo koncertą Tamstoje, praeitą ketvirtadienį. Buvo labai labai smagu, galiu pasakyti. Buvo labai geras gigas, labai labai gera publika, daug jos buvo, daug energijos buvo, tikrai esam labai labai laimingi ir na, tikrai pavyko, manau, į kaip čia su trenksmu pristatyti tą naują skambesį, tą naują, žinai, naują kūrybą.
0: O dar pasitrankysit kažkur?
1: Jo, dar pasitrankysim truputį, trankiai dar pristatysim daugiau to albumo, tai Kaune nusimato kitas koncertas už mėnesiuko, tai spalio 17. Lemi klube, tai dar apie tai irgi komunikacijos pasileisim artėjant truputėlį, bet jo, važiuosim iki Kauno, o po to yra ir ten irgi planų, ir Klaipėda yra planuose, ir tada šiek tiek toliau ir Latvija, Estija yra planuose, bet čia jau, taip sakant, turbūt ant žiemos periodo labiau.
0: Užmojai dideli abiejų. O dabar pažiūrėsim, kokie bus užmojai.
1: Oi, čia žinai.
0: Skambančiuose protose.
1: Aš manau, Aivaras čia specialiai pasiėmė, žinai, kad jo, kad galėtų aš taip pasityčiant.
0: Nu, argi nors viena laida buvo tokia.
2: Ne, nebuvo.
0: Nu, nebuvo.
1: Gerai, nevarkai.
0: Gerai, viskas. Važiuojam, aš jau taip įsitempęs, man vis čia kliūna, bet dabar klius jums. Pirmasis klausimas. Iš karto po skambančių protų šaukinių girdėjote jau bene kultinę duetą Boy Harsher. Daina Faulty iš penktadienį pristatyto penktojo, oi kiek simbolikos, į albumo Get Mean. Ir pirmoji mūsų žaidimo dalis bus dedikuota, visa dalis, šiam duetui. Atvėrusiam skambesio kelius naujai Darkveivo, Coldveivo ir Synthwave bangai. Matau, kad abu domėjotės.
1: Aš net nežinau, kas jūs.
0: Labai gerai.
2: Pavadinimas.
0: Bet nebijokit, nebus viskas čia taip tolima. O pirmasis klausimas yra apie vis dažniau muzikos kritikų naudojamą terminą apibūdinti skambesį, kuris jungia niūresnės, industrinės, gotikinės ar grėsmingesnės atmosferos elektroninę muziką. Dark Wave, IBM, Industrialą, Dark Ambient, Cold Wave ir Witch House ir kai kurias eksperimentinės elektronikos formos. Šį terminą sudaro du žodžiai. Antrasis yra žodis elektronika. O koks yra pirmasis ir kaip skamba visas terminas, kuris puikiai tinka ir Boy Harsher?
1: Damn.
2: Tai pirmas žodis? Damn,
1: electronics. Damn, electronics gal, tau žinai.
0: Kokia ta elektronika? Jau girdėjot kūrinį, ar ne? Vėlgi apima daugybę elektronikos lentynėlių. Dark Wave'as, IBM'as, Industrial'as, Dark Ambient'as. Yra vienas žodis, kurį jums reikia pasakyti. Galit lietuviškai, galit angliškai. Kokia tai yra elektronika? Nu, kaip įvardintumėt, ar ne, elektronika, kuri labiau tokia į minorą, ne į šviesias spalvas. Kokia?
1: Ne, tai tamsioji, tamsi kažkokia, bet, nu, čia, žinai, tamsi?
2: Teisingai.
0: Sakyk, formuluok iki galo.
1: Tamsioji elektronika.
0: Tamsioji elektronika. Yra toks terminas, jisai nėra naujas, pasirodo, kad pirmą kartą pavartotas 2016, bet jau čia taip oficialiai pradėta šiais metais labai daug albumų. Įvardinti būtent taip, nu va, susipažinom ir su terminu. Vienas nulis, Paulius, įsiveržia į priekį ir dabar paklausom Boy Harsher. Ir kūrinys Tough Luck When You Don't Call. Kaip jums? Skambės.

0: Tai visai patinka, ar nematau?
1: Ne, tai smagiai skamba, aš tik galvoju, mm-hmm. tas elektronika toks labai tas terminas, žinai, sudėtingas.
2: Jis dabar platus gaunasi.
0: Mm-hmm. Jo, taip, dėl to ir yra
1: tamsioji
0: elektronika. Antrasis klausimas. Visus 12 kūrinių naujame Boy Harsh albume sieja muzikos pasaulyje iki gyvo kaulo pažįstama skyrybų tema. Tačiau šiuo atveju viskas skamba itin keistai ir skaudžiai. Klausimas, kuo šis atrodytų eilinis skyrybų albumas yra ypatingas ir kodėl grupės nariai sako, jog šio albumo neturėjo būti, o jam įrašyti prireikė didelių pastangų.
1: Tai grupė išsiskyrė.
0: Grupė išsiskyrė kaip kas?
1: Kaip Boy Harsher.
0: Kaip Boy Harsher. Grupė išsiskyrė.
1: Jo. Tai neturėjo būti.
0: Ne.
1: Netspėjau.
0: Grupė neįsiskyrė, bet ji galėjo įsiskirti, čia toks yra. Dėl tam tikrų labai skausmingų dalykų.
1: Ai, išsiskyrė.
0: Apie kieno skirybas yra šitas albumas?
2: Apie grupės narių kažkokios, nežinau, asmeninės skirybas, nežinau, šeimos yra kažkas tokio, nežinau.
0: Jau varčiau.
2: O, prašau.
1: Tai tarpusavio skirybas.
0: Taip, teisingas atsakymas, jie būtent išsiskyrė ir atrodė, kad po tų 2024 metų, kai keliai pasuko į skirtingas pusės, sakė, kad jau dueto nebėra, viskas užsidarė. Boy Harsher, bet po to praėjo tas visas skausmas ir nusprendė, kad kūrybinį kelią verta tęsti ir toliau. Čia toks tikrai unikalus atvejis.
1: Dažniausiai,
0: kai byra, tai byra ir visas beje albumas yra praktiškai apie tai. Klausomės dabar dainos, jūs norite sužinoti, kas išsiskyrė, muzikos produceris Augustas Mahler, žinoma labai persona, ir vokalistė Jay Matthews. Break Me kūrinys.
1: Dead Can Dance irgi taip buvo, ne?
0: Dead Can Dance istorija irgi panašia. O Dead Can Dance tai beje reiškiasi po truputį.
1: Jo. Tai buvo, kai nes atvažiavo, man atrodo.
0: Dead Can Dance, aš išduosiu, jeigu prakalbame, jie išleido jau, jeigu neklystų, 4 atskirus pavienius singlus. Ir dabar visi ten klausinėja platformoje Bandcamp, nes jie su kitomis platformomis kol kas nedraugauja, matyt sąmoningai, bet tie 4 kūriniai yra neįtikėtino klausomumo, populiarumo ten tūkstančiais. Okay. Kai pamatai, tu supranti, kad jeigu jie grįš, tai jie grįš ant tokios bangos, kad nu, sunku su kažko palyginti. Yra su ko palyginti, iš tikrųjų Boys of Canada grįžo šiemet. Taip pat stipriai ir taip pat laukiami buvo. Bet jie Boys of Canada netgi nei vieno singlo neišleido prieš tą sugrįžimą, tik tai tokį reklaminį turėjo.
2: Žiūrėk, net atsisveikinimo koncertų nereikėjo daryti.
0: Jo. Tai dabar rezultatas 1-1. Nu, žiūrėkit, įtempta kova kokia. Nu, dabar bus irgi smagu. Bet matot, čia nėra taip viskas susijęs su to, kad maždaug nežinomės. Prašiau. Muzikinė mislė, čia galbūt bus sudėtingiau. Jums reikės pasakyti vienos žinomiausių Boy Harsher dainų pavadinimą.
1: Bet čia gal bet spengis variantais. No.
0: Tas pavadinimas yra miesto trumpinys. Boy Harsher gerbėjai ten kažkur unė, kuri ruošiasi laidai be problemų ten.
2: Aš žinau viską.
1: O kaip sakai,
0: miesto trumpinys. Aha. Laukit, kol išgirsite, ne? Ja. Kuris pirmas. Išgirs.
2: LA?
0: LA! Sakiau?
2: Ačiū.
0: Iki ko mes prisižaidom.
1: Na, labai gerai.
0: Ir labai greitai išsprendėm šitą bėdą.
1: Ja. Tai jie ten pasakė greitai.
2: Nu, kažkaip, žinai.
1: Geras.
0: 2-1. Na čia vienas žinomiausių kūrinių toks trendinis. Ta turbūt esat kažkur girdėję.
2: Ne.
0: Ne?
1: Ne, tai kažkur gal ir taip, gal per tą
2: pagropus
1: suskambėjo.
2: Taip.
1: Bet kažkaip ne.
0: Čia yra iš jų albumo Careful, albumas išleistas 2019.
1: Gerai.
0: Gerai skamba, nežinau, man ko toliau to labiau patinka ir tas naujas albumas, ir visi ankstesnėjai darbai gerbėjas. Tikrai. Boy Harsher istorija prasidėjo 2013 metais. Augustas Mahler ir vokalistė Jay Matthews susipažino Savanoje, Džordžijoje. Jie abu studijavo tą patį dalyką, kuriam savo meilę vėliau išreiškė ir per muziką. Ką jie studijavo? Ir pasipils variantai.
2: Tai jau, aišku.
0: Yra ne vienas kūrinys, kur taip ir su pavadinimais susiję yra dalykėlių ten įvairių.
2: Kažkai užuominų duosi.
1: Spėliau. Tai tapyba.
0: Meno forma, taip. Ne.
2: Meno forma.
0: Taip, ir kartais sako, kad jų muzika yra tokia vietomis. Ir yra tai meno formai visko ten prirašę ir rašę. Meno forma, kūrybinė forma. Didelė. Didelė industrija. Daug pinigėlių to industrijoje yra.
1: Tai ką, galima, bet...
2: Tai tu...
1: Jo, tai gal architektūra?
0: Ne. Meno industrija.
2: Mm-hmm.
0: Menas įvairus būna. Yra tos ryties ir apdovanojimai.
2: Šokis.
0: Ne.
1: Kinas.
0: Kinas, taip. Opa! Ir rezultatėlis 2-2. Taip, kinas. Istorija prasidėjo nuo kino, nes abu studijavo kiną. Ir pasiklausom kūrinio labai kinematografiškų pavadinimų Jeans. Čia beje pirmas singlas buvo iš to naujo albumo. Ir aš pakropau, kai yra daug grojaraštyje. Yra. Pala. Girdėjau ar negirdėjau? Negirdėjau. Reiškia, bus naujas kažkas. O dabar galvoju, Stiferiai iki buvo laidoje tinklalaidėje Sunkus laikai. Ir jūsgi pasakojat, kad jūs su sintetika kažką turėjot. Albumą buvot vieną įrašę, Dark Synth.
2: Jo, čia šiek tiek koreliuoja, žinai, su tuo, ką vat, dabar klausom, tik tamsiau tikės
0: pasakyti buvo.
2: Bet mes turėjom kelių kūrinių tokį mini albumiuką per COVID-ą įsirašę. Na, nebuvo koncertų tada, o kažkaip realizuotis norėjosi. Tai taip nuėjom įdomiai tokio, jo, dark wave, synth wave tokio daugiau, žinai, vaibą. Ir labai įdomiai skambėjo tie kūriniai, tai vat kviečiu pasiklausyti, nes yra, jeigu ką, Spotify'e prieinamas albumėlis mūsų
0: minis. Kaip vadinasi?
2: Digital Devil.
0: Oh, geras pavadinimas.
2: Ja, Digital Devil vadinasi.
0: Kiet gabaliu. Tos tokios linijos. Mm-hmm. Geras, fainas, patinka man. O aš kažkaip net nuogastavau, galvojo, Paulius gali būti taip žinos viską čia ir bus labai sunku man tai. Bet vat, du. Dabar žaidimas su dviem klausimais ir 5 atsakymų variantais. Ir čia kiekvienas galite po 2 taškus laimėti. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Paulius, prie antrojo Mantas. Nu, žodžiu, neatsako Paulius, tada ir variantais mes žaidžiam. Pirmasis klausimas. Boy Harsher 2022 metais įrašė kompoziciją Burn It Down, kuri buvo įtraukta į garsios, vėl su kinu susiečia dalykai, kino franšizės kol kas paskutiniosios 13 dalies garso takelį. Wow. Ir čia gali būti kažkokia pagalba, ne?
2: Yeah.
0: Klausimas, kokia tai yra kino franšizė?
2: Fast and Furious.
0: Čia bus variantas, neskubėk. Nesudegink savo variantą.
2: Gerai,
0: atsakymą pirmumo teisę turi Paulius. Ir variantai yra tokie. Pirmas variantas – svetimas. Girdėtas, ar ne? Antras variantas – Halloween'as. Irgi girdėtas. Trečias variantas – penktadienis 13. Visur čia klasė. Ketvirtas variantas – košmaras Guobų gatvėje. Ir penktas variantas – absoliutus blogis.
2: Sakyčiau, gali dar pakartoti antrą ir trečią variantą, kokie buvo?
0: Halloween'as ir penktadienis 13. Panašus.
2: Jo. Sakyčiau, gal penktadienis 13.
0: Penktadienis 13. Ne.
2: Okay.
1: Nu, aš spėsiu, kad košmaras Guobų gatvėje.
0: Košmaras Guobų gatvėje. Freddy.
1: Ne.
0: Kriugeris. Ne.
2: 13 dalis turi visai.
0: čia dėl to.
2: Nu.
0: Tai dabar ko mes netekom? Mes netekom penktadienio 13 ir košmaro
2: Guobų. Taip, aš sakyčiau, tai gal Halloween'as.
0: Sakytum Halloween'as. O pas mus žinai kokias taisyklės. Dabar tu, pavyzdžiui, neatsakai. Aha. Lieka 2 variantai ir tada jau tu jų nebelaivinės. Arba jisai atsako ir gauna tašką, arba pagodos nebūna taškų tokių.
2: Nu, tai koks tada? Kokie dar variantai likę?
0: Tai pasakė Halloween'as, taip, ne? Toks tavo spėjimas.
2: Pasakyk dar, kokie likę variantai yra.
0: Dar?
2: Nu, jo, dar pakartok.
0: Tu atsisakai savo tą, ką pasakai.
2: Taip? Dar palauk.
0: Nu, gerai, laukiam. Tai svetimas, Halloween'as ir absoliutus blogis.
2: Ne, Halloween'as.
0: Ir šaunolis, kad likai prie to varianto, taip, tai yra Halloween'as ir rezultatas dabar jau yra 3-2.
2: Į tempėlę tokia kelia, žinai, ar jis?
0: Na, kažkaip įdomu. Čia jūs taip darot.
2: Gal kažką čia, gal
0: tarės
2: pagalba, žinai.
0: Pasiklausom kūrinio Burn It Down iš kino filmo Halloween Ends.
2: Tamsu.
1: Bet šitas filmas turi 13 dalių?
0: Taip.
2: Mm-hmm.
1: Ne, aš ne vienos nesu girdėjęs.
2: Tai...
0: Halloween.
2: Ne, čia iš tų frančizų.
0: O taip Jamie Lee Curtis sako to, ką nors.
1: Ne. Nematyt.
2: Come on, svetimas.
0: O tai nors vieną tu kažkuriam atėjai iš tų fanšizų?
1: Košmaro guobų gatvė, senasis. Jis matys ir svetimą.
0: O naujausiam atėjai svetimą?
1: Ne.
0: Alvareso, geras. Tas kur su jaunimu?
1: Ne, mančiau.
0: Šitas geras, šitą vertą pažiūrėti. Aš sakyčiau taip, pirma, antra dalis, po to galima turbūt ir nežiūrėti, nors vardai dideli, ten ir Davidas Fincheris, ir Žane buvo tarp režisierių, bet man ten tokia truputėlį psichodelika.
2: Man dar labai patiko, iš tos sagas buvo Prometėjas, ne?
0: Jo, no, to patiko, man nelabai, aš vėl paskaičiau, kad Ridley Scottas žada toliau užsiminėti Prometėjais, pagalvo, nu, man tai visai neįdomu, nežinau, man... Mane, va, aš buvau tame, ar ne, naujausiame, čia prieš dviejus metus, kaip jis ten vadinasi, Alien Covenant?
2: Covenant, ja.
0: Ne, pala, Covenant kitas turbūt buvo. Čia buvo Ridley Scott'o, o čia buvo naujoji dalis Alvareso, dieve mano.
2: Kaip... Okay, nemačiau šitos reiškis.
0: Tai aš kažkaip galvojau, kad, nu, maždaug yra tas toks, ar ne, pasakymas, kad, nu, kaip čia, kad maždaug fanų aptarnavimas, ar ne? Nu, kai buvo su žvaigždžių karais, toks dalykas, kad maždaug ten, man atrodo, kad tos trečios trilogijos pirmoji dalis, kai pasirodė tas filmas ir Abrahamasas ten režisavo, visi sako, nu kaip ir viskas gerai, bet čia yra tiesiog fanams.
2: Nu, tai, ko fanai tikėtųsi, mintis
0: jo, tokia. Fanų, nu, aptarnauja fanų, žodžiu, tiesiog va, fanai nori ir jums vaikint, va, radau pavadinimą, Alien Romulus.
2: Ai, Romulas, okei. Okay.
0: Šitas, Alien Covenant, čia Ridley Scott'o buvo. Okay. Tai, pavyzdžiui, aš kai ėjau į tą Romulus, ir aš, mano mintyse buvo tik tai toks prašymas, taip, vos ne kaip malda kalbėjau, nu duokit man tą fanų aptarnavimą, aš nenoriu ten, aš tų filosofijų nenoriu, iš kur ten, duokit pabaisų, nu duokit to kosmoso, davė.
2: Simple. Nice.
0: O su žvaigždžių kariais kitai buvo, sakiau tikrai ne. Mm-hmm. Gerai, keliaujame prie antrojo klausimo. Vėlgi, Boy Harsher. Jay Matthews dalį albumą pradėjo kurti Meksikoje, o Jemelės valdoje kalnuose netoli Meksiko miesto. Ji pasakojo, kad gyveno izoliuotoje trobelėje, kai rašė dainas kartu su dviem gyvūnais. Vienas tų gyvūnų yra jos šuo vardu Batmanas, o kitas buvo nuolatinis, bet nekviestas svečias. Kas tas antrasis gyvūnas? Ir čia penki atsakymų variantai, taip. Pirmumo teisė dabar Mantų yra, o rezultatas 3-2 Paulius pirmauja. Variantai tokie, pirmas variantas laukinė katė, antras variantas driežas, trečias variantas siaubingo dydžio voras, ketvirtas variantas šikšnosparnis ir penktas variantas pasiklydusi papūga. Susimastas Mantas.
1: Tai bet kas galėtų būti. Nu, tai gal...
0: nu, nėra atsakymo bet kas čia.
1: Spėčiau laukinį katiną.
0: Laukinis kačiukas buvo priklyd. Ne.
2: Man yra, ne?
0: Dabar tavo eilė.
2: Šikšnosparnis.
0: Tai... Šikšnosparnis. Kodėl?
2: Nu, jis atklysta, žinai, kad nori naktinis.
1: Šiuo toks vardas.
0: A tu žinai, kaip sakydavo...
2: Skleidžia garsus, ten cipsi, jisai fainai.
0: Dabar prisimenu, kaip sakydavo praeitam sezone Andrius Zimaitis, man atrodo, sakydavo taip. Tu paklausi, kodėl, ne? Tai, žodžiu, teisingai atsakiau.
2: Ja.
0: Taip, teisingai. Šikšnosparnis. Ir čia tinka prie gotikos, ar ne, prie melancholijos. Aha. Ir jau dabar rezultatas 4-2. Žiūrėk, toj pabėgs. Paulius, taip, tai buvo šikšnosparnis ir mes pasiklausom dainos Falling. Jei surezonavo labai tas šikšnosparnis, rašant tos tekstus.
2: Sme, žverinė, bute, palei balkoną, realiai vasarą mes girdim šikšnosparnį. Vakarais, kuris ant kažkur šalia gyvena.
0: Mėly padarėliai.
2: Ja.
0: Solidus skandės.
2: Šitas fainas, aš tai gerai patinka.
0: O ir vokalas skirtinis pas. Nesumaišysi su niekas. Nu ir dabar muzikinė mislelė, vėlgi viena žinomiausia Boy Harsher dainų. Užduotis yra įvardinti pavadinimą, kaip suprantu, nebusi turbūt girdėję.
2: Mėgstamiausia grupė mūsų
0: pranešė. Bet su pavadinimu vėlgi yra šioks toks ryšys su kinu. Neieškokit tarp filmų pavadinimų, nėra, bet ryšys su kinu. Gal ir čia sakys kažką, gal ne. Nusako tas žodis. Buvimą judesyje, kūno ar objekto judėjimą.
1: Kinetika.
0: labai tinka ritmiškai, fiziškai tokiai klubiniai muzikai. Angliškas žodis.
2: Velocity.
0: Vienas žodis.
2: Velocity?
0: Ne. A. Ir kaip ir su kinu yra susijęs.
2: Okay, okay, okay. Aha. Gali dar pakartot, ką jis turi nusakyti?
0: Patį buvimą judesyje, kūno ar objekto judėjimą. O kaip pradžiai čia ritmiką keičia?
1: Kinetika.
0: O angliškai?
1: Kinetics.
0: Ne, į tą pusę. Dabar klausu žiauri geras galvo.
2: Nežinau, rotation then, something like that, ne?
0: Pabaiga panaši. Kaip yra sakoma apie kiną kartais, kad tai yra picture? Koks picture?
1: Motion.
0: No. Motion picture, taip.
2: Nice.
0: O, vis tiek prikeliavo.
2: Nice.
0: Tai dabar jau 3-4?
1: 3-4, važiuoju.
0: Siksiu. Taip, motion. Iš albumo Country Girl Uncut. Ir geras pavadinimas. Country Girl Uncut. Keliaujame toliau. Dar vienas klausimas apie Boy Harsh, ar būsim taip gerai paanalizavę kūrybą.
2: Jo, realiai žinok, jau mes kaip ir fanais patapom jau realiai. Jau žinom.
0: Bet klausimas vėlgi bus iš kitos ryties. Nereikia žinoti kūrybos jų. Grįžtame prie istorijos apie namelį, girioje prie Meksiko miesto. Džemėtijus išsiaiškino, kad šio namelio architektas vieno garsiausių visų laikų architektų Franko Lloydo Wrighto mokinys. Girdėjo tokį galbūt architektą. Vienas garsiausių jo architektūrinių statinių iškilęs 1935 metais laikomas geriausių visų laikų amerikietiškosios architektūros darbų. Net yra toks skambus įvardinimas. Nu, aišku, manau, kad kiti architektai turbūt pasiginčytų gal, bet, bet vienas iš tokių, žodžiu, įstabiausių tvarinių. Ir klausimas, virš kokio gamtos objekto jis buvo pastatytas? Vaizdas kaip...
2: Konkrečiai objektai vardinti ar objektai?
0: Gamtos tipa. Objektas. Kas tai yra?
1: Upė.
2: Nu,
0: upė, čia į tą pusę.
2: Vanduo, ta prasme, faktas, man atrodo, bus čia, ne?
0: Taip, vanduo, kai pamatysit nuotrauką, pavyzdžiui, pasižiūrėkit nuotrauką grįžę, pamatysit, kaip visą tai įspūdingai atrodo.
2: Ten, nežinau, įlanka kažkokia tais gal gali būti.
0: Įlanka.

0: Kad taip, į tą pusę. Nes toks apie... vandens darinys, bet toks...
1: Bet mums reikia konkretų pavadinimą pasakyti?
0: Ne, ne, ar tiesiog kas taip yra, koks tai gamtos objektas.
1: Krioklys.
0: Taip, krioklys! Mm. O kaip ilgai galvojom, bet žiūrėk, rado. Pavadinimas, žinai, kaip to yra pastato Falling Water vadinasi. O mes pasiklausom Boy Harsher dainos Heartbeat, irgi iš naujo albumo. Čia irgi dar toks. Mm. 4-4!
2: Prašo.
0: Ačiū.
2: Įtempta.
1: Nu tai kad, žinai, palaikyt tą.
2: Jo, jo.
0: Čia spitaliai maždaug. Nu dabar tu čia atsakyti, nu.
2: Režisuota viskas, aiškiai.
0: Viskas turi.
1: Tai kad tu pamatysim, tai scenarijus.
2: Sutarė, ir atsakymus atsintė.
0: Kokius prizus pažadėjau už pralaimėjimą?
2: Čia klausimas, žinai, kai mūsų vaidybą įvertins.
0: Ne, čia aš skaitęs Markeso buvo knygą, viena geriausių knygų, Evo, man kaip Biblija literatūros, 100 metų vienatvės, bet vat, iš tos irgi srities tą sceną prisimenu filme, kur ten balsavimas buvo, liberalai, konservatoriai, maždaug ten vargo visi kelias dienas ėjo, balsavo, o ir tas miesto kažkoks, nežinau, kas jis ten buvo, meras, vadovas, jis taip ramia, o jis pats konservatorius, sako, žiūrėk, ten jam asistentas. Taigi liberalai pralaimėjo, laimėjo. Ne, liberalai laimi, sako. O tu sako, tai kas čia, tai tavo apkeiskim tos balsus, sako. Tai tavo mėlynų būna, tai 109, o liberalų 359. Kad ir siunčiam valdžiai tas patikų. Kaip? Ramiai, viskas plombok. Pergalė, švenčiai, einam švesti. Tai čia taip. Irgi solidus kūrinukas. O dabar klausimėlis štai toks. Dirbdamas prie naujojo Boy Harsher albumo, čia padės galbūt kiek įsiklausė, tai ką girdėt, štai dabar ir suveiks. Prie naujojo Boy Harsher albumo Get Mean, Augustas Mahler iš naujo įsimylėjo vieną instrumentą. Kokį? Sakė, kad buvo jau nebe meilės ryšys su tuo instrumentu. Nebeįdomu buvo jam. Kokį instrumentą?
2: Bedelė, kad ankstesnių, žinai, bet nelabai žinomas tas kūrybas.
0: Tai ankstesnė kūryba, to instrumentuko labai nedaug ten pas juos. O šitam albume lenda, buvo ir išlindę čia. Ką girdėjot?
1: Kad mes kalbėjom apie kažką.
0: Kalbėjot jo, sakėt, kad čia ne visai elektronika.
2: Tai ten gitaros yra.
0: Tai koks atsakymas?
2: Aš žinau, gitaros.
0: Gitaros, toks paprastas.
2: Ne, simple.
0: Taip, gitaros. Nu, o viskas kaip, nu, jau ten prausiasi po galvą, man tas go, kas čia gali būti, nu, kas čia.
1: Ne, nu, tai aš nežinau, kaip galima nemilėt gitaros, man jau nebepatinka šitą grupę.
2: Ai. Automatiškai.
0: Ne, bei iš naujo įsimylėjo.
1: Nu, tai jo, bet kaip buvo.
2: Ar galime pradėti nuo pradžių laidą? Su kita grupė.
0: Su kita grupė. Na, iš naujo, viską braukia laukam. Va, dar vienas Boy Harsher kūrinukas, Coming Home, ir čia yra tų melancholiškų gitarų. Nu, temos tai sudėtingas ten. Tokia Twin Peaksinė gitara. Šiaip tai tas albumas toks labiausiai turbūt vokalinis iš jų visų albumų, nes labai daug naudodavo spoken word anksčiau, labai daug būdavo tokios šiaip tiesiog instrumentinės ritmikos. O šitame maždaug, nu, tipo mes turim, bet tai ir gerai, turime 11 kūrinių, vienas ten toks kaip intro, bet 11 kūrinių, kurie gerai parašyti. Tai kodėl gi ne, prašau.
2: Čia jau ras tiek dabar mum tą išreklamavo, kaip pasakoja, apie šitą, žinai, reikės dabar paklausyti senesnių gamalų.
0: Klausykit Boy Harsher, girdėjot? Gal ir man ką nors, tai kokį bilietuką į turelį. Įdomu, į Lietuvą atvyks ar neatvyks. Šiaip turui ruošiasi. Ir paskutinis dabar klausimas susijęs su Boy Harsher kūryba. Rezultatas 5-4. Paulius išsiveržė į priekį. Tikriausiai jums girdėtas yra dar vienas tamsiosios muzikos žanras IBM, iškilęs Vokietijoje ir Belgijos. Simple, paprastas klausimas. Iššifruokite, ką reiškia IBM.
2: Electronic Beat Music.
0: Ne.

0: Oho, o galvoju, čia taip paskričiau su regos.
1: Electronic bass music.
0: Tie du, pirmas ir paskutinis teisingi, bet reikia tą B-raidę iššifruoti. Mhm. Dabar specialiai aš taip tyliu, nes...
2: Taip, taip, taip. Slaužiu tavo tušinukas, slaužiu.
0: O?
1: Aš irgi jau senau.
0: Klausykit, techninis skyrius. Techninis skyrius man skyrė metams tušinukų.
2: Išeidami susimokėsim.
0: Viskas prizui nebebus.
2: B, ne?
0: B. Tai muzika tokia kontaktinė.
2: Mhm.
0: Kontaktinė, šiek tiek klubinė, iš čia yra.
2: Bounce.
0: O prie tos į tą pusę.
2: Okay.
0: Žanras kilęs 90-mečio pradžioje. Vokietijoje ir Belgijoje. Grupės Die Krups, Front 2, 4 2, galbūt čia prancūziškai reikėtų sakyti D, 4 D, taip. Ir žodžiu, kombinuoja šitą muziką.
1: Electronic break music.
0: Industrinę muziką su synthpanku ir su šokių muzikos elementais. Šokių muzika.
1: O turėtų... tai break?
0: Ne, paprašiau viskas. Jums reikia pagalvoti, kas vyksta šokiuose. Kas juda šokiuose. Jau paskutinė tokia turbūt užuomina. Kas juda šokiuose.
2: Body.
0: Body. O, body. Pala, body bičiuliai ar body kūnas? No.
2: Galima ir taip, žinai, electronic body music.
0: Tai kurį visgi renkėsi?
2: Body kaip kūnas.
0: Taip, elektroninė kūno muzika yra.
2: Bet ir bičiulis, žinok, tinka, štai visiek kūnas.
0: Nu, vis tiek bičiuliai, jo, bet kokia atveju ten susibendraujate šokio aikštelį. Electronic body music ir keliaujame prie paskutinio kūrinio Boy Harsher, kurį išgirsime čia. Skambančiose protose, LRT opus eteryje bus daug. Boy Harsher. O, šitą labai graži dieną. Tokia tikrai liūdna. Pray for me vadinasi.
2: O, ir pavadinimas.
0: Čia galėtų būti irgi protmušio klausimas, bet aš ko neduosiu. Kaip labai jau čia taip mandriai tas for žodis įrašytas.
2: Ketvertas.
1: Gal Fordo ženkliukas su nubraukta.
0: Prie keturi mini.
2: Yeah.
0: Nu tai gal keturi, gal keturi mini keturias maldas. Nu variantas irgi. Bet labai matos kūrinis.
2: Sekant užduotis, analizuokime pavadinimus.
0: Muzikinė mislė. Ir šį kartą tai nebus Boy Harsher. Šį kartą jums reikės įvardinti grupę arba atlikėją. Čia jau iš, vėlgi, nesakysiu, iš kokio dešimtmečio bus tikrai žinomas kūrinukas. Jeigu dar įvardinsite ir pavadinimą, o aš jau žuominą jums sakau, kad pavadinimas yra žymiai lengviau atspėjamas negu grupės. Pavadinimas, galbūt, pavyzdžiui, galite laimėti kažkas tašką už pavadinimą ir nelaimėti už grupę ir pasidalinti po tašką. Gerai, važiuojam. Kinematografiškas kūrinys. Nebejoju, kad girdėjot ir nekartą.
1: O, jau už... Aš girdės. Bet aš jau čia yra.
0: Aha.
2: How an angel falls, something like that, ne? Ne, ne, ne tas.
1: Pull out your heart to me. O čia ne cinematic orkestra?
0: Ne.
2: Aš tai suprantu vieną, kad mano ir Aivaro grojarašiai skiriasi ir radikaliai.
0: Žinau, visko yra tam grojarašiai. Visiškai. Aš jums patariau, kaip galima tašką laimėti.
1: Tai easy.
0: Grupės pavadinimas. Aha, tai dainos. Žiūrėk, nugalbė tašką, tu sakiau. Nu tokias taisyklės.
2: Tai.
1: O grupė...
0: Tai yra trijo. Amerikiečių eksperimentinės elektronikos ir art pop grupė. Muzikoje susirėlė elektronika, indie popas. Projektą pradėjo vienas kompozitorius ir vokalistas Ryanas Lotas. Vėliau prisijungė prie jo Rafikas Batija, būgnininkas Janas Čiangas. Ir turbūt pastaruoju metu daugiausia šita grupė susilaukė komplimentų už muziką filmui Everything Everywhere All at Once. Viskas iš karto ir visur. Už jo garso takelį. Nelaimėjo Oscaro, bet nominacija buvo ir kažkaip aš atkreipiau dėmesį, kad nu, labai šauniai suskambėjo tame filme.
2: Filmas labai patiko, o vat...
0: Gerai, aš sakau...
2: Autoriaus novadė.
0: Sakau pirmąją dalį iš dviejų žodžių pavadinimas. O jums užtenka antros pasakyti. Ir dar vieną tada užuominą duosiu, jeigu atsakysit tada tą.
3: Nu.
0: Son.
2: Čia son kaip?
0: Son.
3: Son Lux?
0: Taip, Son Lux.
3: O tai jie ir buvo Lietuvoje, ar ne?
0: O šito aš nežinau, ar jie buvo Lietuvoje. Neatsakysiu tikrai. Minusas man. Bet žinomas kolektyvas. Nu tai žiūrėkit, rezultatas 6-6.
2: Opa.
0: Opa. Ir jau mes taip link pabaigos keliaujam, kad čia mes dramelę turėsim. Ne kokį nors dramimbeisą, o dramelę. Ne kokį nors, kai dabar aš...
3: Jo, yra buvę, du kartus, lofte.
0: Jo?
3: Aš sakau, net buvau koncertą.
0: Buvai?
3: Jo.
0: Ir, patinka?
3: Nu, mūsų tuometiniam būgnininkui labai patiko.
0: Mhm. Nu, yra ten ko, aišku, perimti, ar ne, tam tikrų pamokėlių galima. Taip, ir easy pavadinimas. Son Lux šiuose skambančiuose protuose atsidūrė neatsitiktinai. Šis trio praėjusi penktadienį taip tyliai išleido 9 ilgagrojų albumą, geras pavadinimas, Out Into. Klausimas yra štai toks. Son Lux kol kas nesulaukė ne vienos nominacijos Grammy, tačiau 2023 metais jų kūrinys buvo nominuotas kitam prestižiniam apdovanojimui. Kokiam?
3: Oskarui.
0: Oskarui, kažkai ką tik sakiau, čia buvo jūsų patikrinimas, kaip jūs judate, kaip reaguojate į situaciją. Nu va, čia kaip futbolė, kažkas sureagavo greitai, arba krepšinį. Ir Manta,
2: nu va,
0: išsiveržė į priekį 7-6, taip, ogi aš sakiau, everything, everywhere, all at once. O pasiklausysime kūrinį iš naujo albumo, įvertinsit iš karto šitą darbą endlessly. Don't stop.

0: Šiaip man darbai prie kino labiau patinka. Mm. Bet yra žavės, aš irgi. Uve, šitas geras. Čia kaip prasidėjo tas toks epik, ar ne, priedainis, iš karto nuo priedainio įžanga, tai pagalvoju iš pradžių, kad čia Muse yra.
1: A jo, kažko yra.
2: Sudėtingi mano santykiai su Muse, Jėzum.
1: Kodėl?
2: Geriau nieko nesakysiu. Mm. Tokia labiausiai kopijuojanti kažką grupę visą laiką. Nu, bet nieko, skamba gerai. Kokas dabar 7-6? Naujų albumų mus nudžiugino ir vienas ryškiausių alternatyviosios muzikos kūrėjų, šitą tikrai jau žinot, jau nemelokit, kad nežinot, Bekas. Uh-huh. Bekas žinot, ar ne? Išleido jis pilnojo metro įrašą Ride Lonesome, toks pavadinimas. Klausimas toks. Kurios garsios britų grupės neoficialių šeštojų narių dėl ilgametės bendros kūrybos kartais vadinamas Ride Lonesome miksavęs Nigelas Goldrichas? Ir išties radau ne vieną, kad sakė, tos grupės lyderis, sakė, ne vieną kartą yra taip pasikvietęs, ateik, čia, žiūrėk, nu va, tu čia mūsų narys, labai garsi britų.
3: Britų.
2: Viena garsiausių grupė. Kuri po daugybės metų sugrįžo
3: Oasis.
2: Į muzikos turą.
3: Oasis?
2: Oasis viena iš tų grįžusių.
3: Mm. Bet... Tai kita tada.
2: Taip. Ir daugelis čia važiavo iš Lietuvos, netgi pažįstamų turiu, kurie keliavo į turą. Vienas to turo koncertas buvo atšauktas, to perkeltas.
1: Bet jie dabar yra
2: taip
1: grojantis?
2: Taip, grojantis ir paskelbė visai neseniai apie savo turą Japoniją.
3: Tai galiu suspėti, gal? Radioheadai.
2: Radiohead, taip! O! Kaip čia taip reikėjo
3: pamastyti? Tu prasme, žiūri, užkrito pavadinimas, galvo, in rainbows. Ir tai buvo...
2: Ką šitie in rainbows? Grupė in rainbows. 8-6. Toks rezultatukas ir pasiklausom mes In the Night, Veko kūrinio. Dekiškas.
3: Mm. Užvakar klausėm su suneliu ir vakar tai jisai sako, klausėm Beko, jam 2 metai.
2: Prisimenu, žodžiu, kas čia toks.
3: Jo, bet buvo labai įdomu, nes nuo pat rytų sako, klausėm Beko.
2: Beko. O po to padarė kombeką prie Beko dar?
3: Jo, tai jungiu vėl, nes čia paprašyti prasė, ne tai, kad konstatavo.
2: Čia kaip lopšinė tinka, žiūrėk, galiu prieš miegą. Nors yra tokių, kurie su metalo muzika užmiega. O, čia vienas.
1: Rodau liuksą.
2: Gražus kūrinys. Ir dabar pas mūsų situacija yra tokia, kadangi atsiplėšęs yra 2 taškais, Mantas. Tai dabar žaidžiam taip. Pirmas Manto teisingas atsakymas ir jis jau laimė. Ne, tai tada keliaujam toliau. Gerai? Dar vienas klausimas apie Beko naują albumą. 2002 metais Bekas išleido vieną garsiausių savo albumų – Sea Change. Posakį Sea Change šiandien reiškinti esminį ir gilų virsmą anglų kalbai padovanoja vienas garsiausių pasaulio dramaturgų – Viljamas Šekspyras. O kokioje jo pjesėje šis posakis nuskamba? Yra garsiai jo piesė, tokia truputėlį tragikomiška, tinka ir angliškas, ir lietuviškas pavadinimas.
3: Tai kokia nors vasarvidžio nakties sapnas?
2: Ne. Na, yra susijęs su to, kas vyksta jūroje, Sea Change.
1: Ice Change.
2: Su gamtos reiškinio, kurio mes nenorime.
3: Audra?
2: Taip, teisingas atsakymas yra audra, yra tokia piesė, The Tempest pavadinimas. Ir šį protmušį vis dėlto laimi Mantas. Nors pradžioje atrodė, kad viskas bus pas mus.
1: Paskutiniam kelinį, žinai.
2: Paskutiniam kelinį paėmė ir išplėšė 9-6, bet tokia atkarpa gera. Tiesiog, žinai, kaip būna rungtynės, lygu užmėtė tritaškiais. Paklausom Beko, Ride Lonesome. Čia taip be audros visai.
1: Po truputį bildinasi, žinai.
2: Bildinasi.
3: Čia labai smagus albumas toks pasileisti ir grot nu, žinai.
2: Fonelį.
3: Jo, labai labai patiko.
2: O portalas Pitchfork, kurį mes visi taip paskaitom, šiaip jisai gal čia taip iš tokių atvejų, kai mano nuomonė sutapo su Pitchfork. Aš labai mėgstu Beką, labai mėgstu ir Sea Changer, ypač Morning Face. Čia ta vadinamoji skirybinė trilogija, taip vadina, kad visi tokie akustiniai albumai su jo skirybom susiję. Dėl trečio nežinau, nėra tokios informacijos, bet kažkas ten irgi jau kažką atkrapštė, atkapstė, kad irgi kažkoks nelengvas periodas gyvenime, kad reikia grįžti prie akustinio skambės. Nu tai kažkaip pat tie du albumai man labai netgi, bet šitas man toks, nu kam trečią kartą tą pačią upį? Nu tiesiog viskas kaip ir gražu, nėra ten priekaištų, bet taip ir truputėlį nuobodokai.
3: Jo, bet gal dėl to aš ir sakau, kad jis tiesiog groja ir kažką veikia, tai labai gerą nuotį.
2: Tai Pitchfork'as parašė 6, tai čia labai kaip Bekui labai žemai ir man tik patiko ten tokia frazė to recenzento, recenzentės, įdomus buvo toks pastebėjimas, kad maždaug Bekas, vat pas jį gyvenime Sea Change nesuskirybom susiję maždaug tie gerumai, negerumai, jos nuomenė čia, ar jo recenzento, recenzentės, bet susiję su to, į kokį muzikos laikotarpį jis panyra. Maždaug ji turi informacijos ir jis, kad Bekas yra tas toks, Bitlai yra pasakę gerai, omnivoras. Nu, tas, kuris truputėlį pasiima kažką ten iš tokio laikotarpio, įlenda į, pavyzdžiui, į kokį 70-metį ir ten sėdi ir ne su tuo skambės išėina, bet su savo tokia originalia interpretacija to viso dalyko. Tai sakė, man toks jausmas, labai ten gerai parašyta buvo, su ko sutinku, kad toks jausmas, kad jis dabar neįkvėptas yra. Nu visai neturi, nes jis tik pamato kažkokį tai laikotarpį.
3: Gal į savo laikotarpį jau įlindo kažkurį.
1: Ir užsilūpino, žinai, ratu.
3: 2.14, palauk. Morning Face, 2.14, man atrodo, ar ne?
2: Taip.
3: Tai va, į 2.14 nukeliavo.
2: Man atrodo, kad kažkas iš iš to laikotarpio yra būtent to įdomiausia turbūt, bet ten, man tie, pavyzdžiui, vėlgi grįžtant prie tos akustinės jo muzikos, tai ten kaip tik nėra kažkokio ten ieškojimo per tos laikotarpius. Ir ten yra apskritai tokie skausmingi dalykai gyvenime. Bet šiaip, va, tiesiog kaip viskas cikliškai. Vėl prie Markeso grįžtama, ne? Gerai, bet kokiu atveju rezultatas 9-6. Mantas iškovojo pergalę ir Mantas, kaip laimėjęs, keliauja į kitą etapą. Kitas etapas jau bus veikiausiai atkrintamosios varžybos. Tai ir vėl į atkrintamąsias patenka Mantas. Tai dabar man tu reikės palinkėti sėkmės.
3: Ačiū.
2: Kad jau ten ir toliau nueitų.
3: Nu gal. Reiks kažką paskaitinę daugiau. Pitchfork'ą.
2: O kokie įspūdžiai Paulius iš šio žaidimo?
1: Labai smagu. Kažkaip tai jis, sakau, tikėjausi, žinai, tokio didesnės įtampo, žinai. Čia viskas taip fluent.
3: Nu, tu šinukus abu sulaužė.
1: Nu, čia ta, žinai, čia ta tylioji įtampa.
3: Jo, bet gal ir tu šinukai kažką turi.
1: Gal, jo, žinok, čia klausimas dėl to.
2: Tai reiškia buvo
1: įtampa. Dėl to inventoriaus.
2: Įtampa buvo, matyti, įtampėlės buvo, tai tik tai tą įtampą ėmė.
1: Čia smagu.
3: Gal, žinai, susikaupimo.
1: Jo. Bet tikrai smagus reikaliukas patiko. Reikia pakartoti.
2: Pakartot, nu tai pakviesim pakartot.
1: Super.
2: Sezonas yra ilgas, būna, pavyzdžiui, pas mūsų dalyviai, kokie atsisako iškirnų, man tas neatsisakys. Man tas eis, man atrodo, pasiryžys.
1: Iki finalo.
2: Iki finalo, tai reikės
3: bandysim.
2: Tai ačiū Jums labai, tikrai buvo smagu, praleidom smagiai laiko, tikiuosi sužinojom ne tik apie muziką, bet ir, pavyzdžiui, apie architektūrą, šiek tiek apie dramaturgiją, visur pasibuvom. Ai, palaukit, aš jau čia noriu atsveikinti, o tai tik svarbiausias dalykas – priziukai! Oi, būčiau savo net leidęs, jeigu būtume šitą viso išvengę dalyko. Mantas kaip laimėtojas turi teisę pasirinkti prizą.
3: Oho,
2: tai arba,
3: naujieną.
2: Arba originalus, taip, naujieną, originalus marškinėliai. Va, aš tai labai tokių norėčiau.
3: Su žirgu. Su žirgu ir ausinėmis. Taip.
2: Va, truputėlį tave panašu, taip žiūrėjau.
3: Tai gerai, jau išsirinkau.
2: Ir va, yra podelis.
3: Aš gal marškinėlis.
2: Marškinėlis vis dėlto.
3: O ar tu norėtum marškinėlis?
1: Puikiai, tavo pasirinkimas, aš am good.
2: Jo, ir podelis.
1: Ne, podelis, net neaišku supranti, kas ten yra iš tikrųjų. Čia surprizas biškiai.
2: Gal čia dar, jo, pas mus visko būtų. Tai ačiū dar kartą Pauliui, ačiū Mantui už tokį smagų žaidimą. Aš priminsiu, kad nuo 15 valandos jūsų laukia laida Be problemų, likite su LRT Opus, o skambančiuose protuose mes vėl susitiksime ir susiklausinėsime lygiai po savaitės, kitą antradienį nuo 14 iki 15 valandos.
3: Aš dar priminsiu, paklausykit Stifer albumo, aš irgi paklausysiu naujo. Ir Garbanoto išeis.
2: Oi, lauksit.
1: Ai, tai dar, jo, tiesiog dar tą reklamą, žinai, įkalam.
2: Oi, laukiam. Koks pavadinimas dar kartą?
3: Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim.
2: Tai bus kitame protmuši reikia klausimų. Koks yra naujas albumo pavadinimas? Nuspėjau, kad visi žinos.
3: Pažiūrėk, gali pabandyti.
2: Jo, žinai kaip žaisim tada? Aš pasakysiu tos visus žodžius, tik kaip paskutinį paliksiu.
3: Arba sukeisk vietom žodžius.
2: Ir kas tada bus?
3: Nu, pažiūrėsi.
2: O jūs nepakeisit pavadinimą?
3: Ne.
2: Ne?
3: Ne, aš tau papasakysiu dar va po laidos.
2: Koks sumanimas?
3: Sumanimas. Gal tada klausimų galėsi panaudoti.
2: Gerai, viskas. Turim pažadą. Aš dar kartą su jumis atsisveikinu. Paulius, Mantas, Aivaras, skambantis protai.
3: Ačiū.
2: Iki. Gero jums tolesnio laiko su LRT Opus.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, čia laida Be problemų, su jumis sveikinasi Rimvydas ir Unė.
1: Labas Rimvydai, sveiki klausytojai.
0: Šiandien be automobilio diena yra minima mūsų šalyje, rugsėjo 22. Unė, ar pavyko šiandien be automobilio pagyventi?
1: Taip, pavyko, puikiausiai, aš šiaip dažniausiai be jo gyvenu, bet šiandien irgi pavyko, tiesa, truputėlį juokavau, kad kai tik tai nemokamas viešasis transportas, tai jis ir vėluoja, nes mano autobusas vėlavo

0: kas 7 minutės, bet viskas tvarkoj. Aš pasiskaičiavau tą laiką truputėlį iš anksto, pasilikau daugiau jo, kad pati nevėluočiau niekur, kur esu sutarusi.
1: Man tai ši diena yra tarsi profesinė šventė. Aš neturiu teisių, neturėjau niekada jų, neturiu automobilio, tai jaučiuos tarsi antras gimtadienis būtų mano šiandien.
0: Man atrodo, kad šio ypač rugsėjo kamščiai parodė, kad aš tai ir norėčiau daugam palinkėti to automobilio neturėti, nes pati, pavyzdžiui, sekmadienio vakarą grįžusi iš kaimo su automobiliu grįžau taip, jis yra kiek tolokai nuo Vilniaus. Trijose vietose nėra daug kur pastatyti mašinos nei savo kieme, nei savo tėvų namų kieme, nei dar vienam kieme. Nei skirtingose, netgi Vilniaus rajonuose, tai supratau, kad kažkaip vilniečiai čia greičiausiai net ne po vieną automobilį turi vienas namų ūkis, tai dėl to truputėlį susidaro toksai deficitas, kur tą automobilį net ir palikti. Tai teko palikti mokamoje, saugomoje aikštelėje.
1: Pirmą kartą akcija mieste be savo automobilio buvo surengta Prancūzijoje 98 metais. 2000-aisiais tokia akcija surengta 760 Europos miestų. Nuo 2001-aisiais Berlyno aplinkosaugos akademijoje buvo įvertinti pirmųjų akcijų mieste be savo automobilio rezultatai ir pasirašyta visų šalių dalyvaujančių šioje akcijoje aplinkos ministrų deklaracija. Nuo tada rugsėjo 22-oji paskelbta tarptautinė diena be automobilio, nuo tada tarptų šalių yra ir Lietuva. Tik gali būt, kad pasimiršta žmonėm, kad rugsėjo 22-oji būtent tokia ir yra. Aš tiesą sakant, truputėlį pavažiavau kolegės automobiliu, nes buvau pamiršęs apie šito, reikėjo susitikimą lėkti ir paskui jau tik atkeliavęs čia, supratau, kad ai, nereikėjo taip daryti, bet nieko baisaus, šiandien dar galima išpirkti savo kaltį ir tiesiog palikti automobilį ir vaikščioti, daug planuoju yra šiandien pasivaikščioti, nes tikrai tobula diena pasivaikščiojimui, būtent tokį turiu ir kūrinį, Perfect Day for a Walk, iš kurio pasivadinusio I Hate Myself Because. Beje, po šiuo slapyvardžiu slepiasi ukrainiečių muzikantas Maksimas Semeniukas ir jo projektas Perfect Day for a Walk gal ir neskamba labai labai taip šiltai ir jaukiai, nes labiau kalbama ne apie tai, kad iš tikrųjų tobula diena, o apie vidinius sunkumus ir kad juos galima vaikštant išvaikščioti ir truputėlį suvirškinti. Tai ir jum linkime, kas klausotės automobiliuose, pasistatykit automobilį, pasivaikščiokit ir...
0: Klausykit mūsų kur nors kitur.
1: Pavyzdžiui, LRT programėlėje, o paskui, kai sėsite automobilį su CarPlay, ten viskas susijungia ir galite klausyti toliau.

0: It was us, kūrinys I Will Never Give Up My Philosophy, baigia čia skambėti, o mes šiandien minime dieną be automobilio.
1: Taip, tu sakai, kad jau eisi pasivaikščioti, galima turbūt ir išvažiuoti, pasivažinėti dviračiu, manau, kad oras dar visai tą leidžia, aišku, nežinau, ar dabar nelyja lauke, bet šiaip šilčiau apsirenkus, visai manau, kad galima.
0: Ir galima važiuoti ir traukiniu, pavyzdžiui, irgi.
1: Galima, iš principo galima. Nors šiaip manau, kad ši akcija ir iniciatyva vis tik labiau susijusi yra ir su ekologija, ne tik su spūstimis, tai turbūt pėsčiomis, važiuoti dviračiu, redučiais
0: geriau, taip,
1: ir taip
0: geriau,
1: toliau.
0: Bet į Kauną ir į Klaipėdą nenuvažiuosi ir pėsčiomis nenueisi, o štai su traukiniu labai
1: taip,
0: galima. Ir
1: apie
0: G link paskelbė, kad šiandien yra speciali nuolaida keliaujant traukiniais,
1: taip.
0: 90% nuolaida.
1: Taip.
0: Reiškia, Kauną nukeliauti 56 centus tik.
1: Maždaug.
0: Kainuoja.
1: Tai įvairiai, bet mačiau, kad kai kur tikrai galima už kelias 10 centų nukeliauti, pavyzdžiui, į Trakus taip pat. Šiaip man visai smagu, kad tokios iniciatyvos vyksta, šiandien irgi lipusi į tą patį troleibusą, tiksliau autobusą, šiandien pamačiau, kad ir laivyba. Šiandien keliavimas, tai buvo parašyta, šiandien kelionės viešuoju transportu ir laivyba yra nemokami, galvoju, kas ta laivyba, ko prie koiničiai, ir tada prisiminiau, kad taigi turim dabar ir miestui priklausantį laivelį, kuriuo galima pasiplaukioti nerimi. Šiaip tai dar prisimenu visai ir tą dviračio akciją, aišku, dabar ir įvairių tų platformų yra, kur galima išsinuomoti tuos dviračius ar vienai kelionį, ar turėti įvairius abonementus, bet prisiminkime 2001 metus, kada tuometinis Vilniaus meras, norėdamas irgi paskatinti tą ekologišką judumą sostinėje, pridėgė daug oranžinių dviračių. Deja, ta akcija nekaip pasibaigė.
0: Ilgai netruko.
1: Ilgai netruko.
0: Kelionė.
1: Dviračių irgi buvo nemažai. Aš atsimenu, kad tiesiog toks gal truputėlį pačiai juokingas faktas. Aš tuo metu savo turėjau oranžinį dviratį, tai aš jį perdažiau tik tam, kad na, su tėčiu taip sutariam, kad gal mes jį perdažykime, kad kartais nekiltų abejonių, kaip jis į mano rankose atsidūrė. tai aš turėjau iš anksčiau tą dviratį, bet teko pakeisti jo spalvą.
0: Kokią spalvą pakeitė?
1: Į raudoną.
0: O, irgi Vilniaus miesto spalva, vis tiek ištikima miestui, gerai.
1: Na, žinai, aš grina kraujo Vilnietė esu, čia gimiau, užaugo ir vis dar toliau gyvenu, tai reikia kažkaip išlaikyti. Bet kalbant apie, paminėjau čia tą žodį troleibusas, tai jau matyt galvodama apie kūrinį, kurį čia netrukus jums pagrosime, pagalvojau, kad jeigu čia apie tą viešąjį transportą jau užsiminėme, tai labai toks gražus, lyriškas kūrinys, prieš porą metų pasirodęs yra būtent tokiu pavadinimu troleibusas iš Gabrielės Vilkickytės.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pranešus apie brestantį didžiulį susitarimą su Baltarusija dėl trašų pirkimo, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigė apie jį oficialios informacijos neturinti, tačiau pozicijos režimo atžvilgių nekeičia. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus švelninant sankcijas būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako manantis, kad Amerikos vadovo planai pirkti baltarusiškas trašas gali būti susiję su artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais Jungtinėse valstijose. Šiandien Vilniuje traukinys mirtinai sužalojo paauglę merginą. Pasak policijos, nelaimė įvyko naujoje Vilniuje ties Batoro gatve. Į įvykio vietą buvo išsiųstos specialiosios tarnybos. Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad traukinys susidūrė su jauno amžiaus mergina, kuri neišgyveno. Įvykis tiriamas. Minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės Vilniuje surengta atminties kelio eisena. Joje dalyvavo keli šimtai mokinių ir mokytojų. Panerių memoriale vyko aukų pagerbimo ceremonija. Iš čia dalyviai ėjo iki Panerių geležinkelio stoties. Iš jos traukiniu važiavo į Vilniaus geležinkelio stotį, o iš jos eisena judėjo link Rūdininkų aikštės, kur buvo Vilniaus didysis getas. Atminties kelio renginiai šiemet vyksta visoje Lietuvoje. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena minima rytoj. Sinoptikai informuoja, kad šiąnakt daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo bus tarp 11-16 laipsnių šilumos. LR2.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Kiek daugiau nei 10 minučių lieka iki 4 valandos šiandien. Diena be automobilio yra minima ir turiu čia įdomiosios statistikos tokios, pavyzdžiui, apie Vilnių, kad Vilniaus strateginis tikslas yra labai ambicingas. Šiaip iki 2030 metų kelionių nuosavų automobilių dalį sumažinti iki 30%, o keliones viešuoju transportu padidinti iki 30%, pėsčiomis iki 29, dviračiais iki 8%. Toks tikrai ambicingas, sakyčiau.
1: Na, nežinau, čia kiekvieną rudenį, man atrodo, padaugėjo tų automobilių, padaugėjo, nesumažėjo. Tai
0: ir baisu dėl to, nes Vilniaus savivaldybė publikuoja medžiagą, kurioje yra paskaičiavę, kad spūstyse vilnietis per metus gali praleisti maždaug 8 paras. Nei daug, nei mažai, tik 8 paras išmeti iš savo metų.
1: Praktiškai atostogų gali pasimti vien tam, kad kamščiuose pasidėti. Šiandien mačiau, kažkas dalyjosi savo socialiniuose tinkluose, kaip ten, kažkai tokia citata buvo parašyta, gali pykti ant kamščio, gali jos prasmingai praleisti ir tiesiog nusifotografavę žmogus, kaip pasiėmęs knygą yra. Tai aš galvoju, na ne, turbūt vyruojant knygas gal nelabai galima skaityti, bet aišku, jeigu kur nors sustoji kokiai 20 minučių praktiškai nejudėdamas, tai gal ir taip.
0: Mm-hmm. Šiaip bendrai diena be automobilio, tai skirta atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai ir patiems prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Lietuvos miestuose aplinka ypač užtaršta nuo daugybės senų automobilių ir tie seni pasirodo laikomi 10-15 metų senumo. Na, man aš nesakyčiau, kad čia labai seni tie automobiliai 10 metų, bet taip yra įvardijamas ir apibrėžiamas senas automobilis, kuris jau tikrai daro pakankamai didelę žalą aplinkai. Įdomu, kad dar vis Lietuvoje dyzelis yra populiariausias kuras automobiliuose. Praeitų metų pradžioje buvo registruota apie 1,15 milijono dyzelinių lengvų automobilių Lietuvoje. Tai maždaug du trečdaliai viso automobilių Lietuvos parko yra dyzeliniai.
1: Na, bet dabar, kai dyzelis toks brangus, tai gali jų ir sumažėti. Ir dar už juos, man atrodo, už tuos taršius automobilius reikia kasmet ir mokėti, jeigu tu tokį eksploatuoji
0: ir naudoji. Taip, yra tokiasai dalykas. Šiaip dar ir Lietuvoje mes labai daug naudotų automobilių perkame, gerokai daugiau negu naujų. Praeitais metais Lietuvoje registruota apie 65 tūkstančiai naudotų lengvųjų automobilių ir apie 17 tūkstančių naujų. Nu vat. Ir dar šiaip apie automobilius, kad praeitais metais populiariausias Lietuvoje buvo BMW markės automobiliai, o antroje vietoje Volkswagen, Volvo, Audi ir Peugeot.
1: Aš tai kažkaip vis tik galvodama apie tai, kodėl iš viso yra minima tokia diena, tai pagalvau, kad turbūt vis tik ir dėl įpročių keitimo, ir dėl minėtos ekologijos, čia aišku daug tos statistikos yra, kiek apskritai, pavyzdžiui, tokia viena diena gali pagerinti ką nors, tai aišku gali, bet poveikis dažniausiai būna trumpalaikis ir lokalus, bet, na, pavyzdžiui, yra Briuselėje per dieną be automobilio buvo užfiksuota maždaug 80% azoto dioksido ir dizelino suodžių sumažėjimo tuo metu, kada automobiliai buvo pašalinti iš gatvių. Ten truputėlį kitaip, ten man atrodo, kad kai kurias gatves tiesiog iš vis uždaro, kad automobiliai negalėtų ten važiuoti ir gali tik tai judėti kažkokiais kitais būdais, bet, na, iš principo gali sumažėti oro teršalų koncentraciją, kai kuriuose miestuose užfiksuoti net ir labai dideli sumažėjimai, bet aišku, tai yra tik ta vienintelė diena. Svarbiau turbūt yra keisti ilgalaikius įpročius, bet kas mane dar labiau žavi ir nustebina galbūt maloniai, tai yra, kad nežinau, man atrodo, kad mes dažnai pamirštame, kad ne tik orą galime teršti, bet pavyzdžiui, kad daug triukšmo labai sukelia įvairios transporto priemonės ir seni automobiliai ypač, nesakau, kad viešasis transportas jo nekelia, bet dabar vis tiek turim tuos visus ir troleibus, autobusų parkus, elektrinius juos, jie tikrai yra tylesni. Tai Vienas Europos miestas, pavyzdžiui, per dieną be automobilio užfiksuoja maždaug 20% mažesnį triukšmo lygį skirtingose netgi matavimo vietose. Tai aš manau, kad aš labai norėčiau be visų statybų, šitų kurio rausybų, kurios vyksta mūsų mieste, dar norėčiau, kad kas nors sumažintų kaip nors dar triukšmą ir nuo kamščių metu viso kito. Tiesiog na, transporto, kuris tą triukšmą sukelia, nes kartais man atrodo, kad aš kol nueinu iki darbo, o ateiti man yra pusę valandos maždaug, tai jau man galva yra išušta.
0: Ir tada čia susitinki mane ir dar blogiau daros. Gerai, paklauso muzikos, čia jų bet kūrinys Carsick, šiandien neturėsim svečių, tai grįšim kelios minutės po keturių, pratęsim pokalbį ir dar turėsim daugiau įdomių faktų apie automobilius ir gerą sveiką miestą ir dieną be automobilio.

0: Opus.
1: Be problemų.

0: Toliau kalbamės ir minime dieną be automobilio Lietuvoje. Na, ir aš tai radau paprastą tokį įdomų ir paradoksalų faktą, kad apklausoje Vilniuje 72% reguliarių viešojo transporto keleivių sakė neturintis asmeninio automobilio. Kitaip sakant, daugumai, kas keliauja viešojo transportu, tai yra vienintelis jų susisiekimo būdas, na, nekalbant apie vaikščiojimą pėsčiomis. Ir dar vienas įdomus dalykas, automobiliai patys kuria dalis pūščių, ieškodami vietos, kur pasiparkuoti.
1: Na ką, bandžiau pasakyt.
0: Pasirodo, Vilniaus savivaldybės tyrimuose buvo nustatyta, kad senamiestyje net apie 20% eismo srauto sudarė vairuotojai, kurie tiesiog ieško, kur pastatyti automobilį ir važinėja ten ratais.
1: Patikėk, manim žinau, aš gyvenu senamiestyje, tai žinau, ką žinau šitą. Šitą tokią, sakyčiau, net ypač jeigu pasiėmė iš programėlės kokios nors, kur ten dar tau kapsi centai už tai, kad tu tais ratais važinėjai, tai iš vis nervas jumą, bet nu, ką darysi, ore dėja tie automobiliai nesklando dar, tai reikia ieškoti tos vietelės, kur ten prisiparkuoti. Sudėtinga situacija, bet štai aš kažkaip prisiminiau, kad štai prie savaitę, ne Vilnius, Kaunas irgi čia galvoja apie savo darnų judumą ir pradėsgi projektuoti tramvajaus liniją. Ką tu manai apie tramvajų? Čia mačiau, LRT irgi buvo uždavę šitą klausimą, kaip žmonės vertina, ar Vilnius turėtų turėti tramvajaus liniją.
0: Aš nieko nemanau, ne man čia spręsti, man svarbu, kad būtų patogu, tie, kas vertina patogumą, tai tegu
1: o, na gerai, aš tai turiu visai nuomonę, aišku, na. Tikrai nesu miesto planuotoja, bet tiesiog iš tokio visiškai paprasto, vat vis tiek atrodo įdomu, tai kad pastatytų tą tramvajaus liniją, tai dar labiau užtrombuos visą miestą, nes tramvajus yra vis tik tai ant žemės, čia kai buvo planai įrengti metro liniją, tai atrodo, kad aišku, irgi tai ilgai užtruktų ir daug kainuotų ir būtų galbūt sudėtinga, bet galiausiai, kai ją turėtume, tai visas eismas vyksta po žemę. Tai tada atrodo, kad tų spūsčių logiškai metro. Kaip ir metro pamažėja, bet tramvajus

0: yra lygiai taip pat, tik tai ant bėgių važiuojantis, bet jis važiuoja tuo pačiu keliu, tą pačią važiuojamąją dalimi, kaip ir automobiliai, kaip jisai turi savo juostą, bet iš esmės nesumažina jisai spūsties, jisai tik tai yra kaip dar vienas, na tiesiog kaip troleibusas, tik tai ne elektros laidais, o bėgiais važiuojantis, bet štai vat Kaunas patvirtino ir pradės projektuoti tramvajaus liniją, pirmiausia planuoja projektuoti trumpesnę rastą Šiaurės ir Savanorių prospektais iki Kauno pilies ir visai netrukus jau bus, kaip matau, paskelbtas projektas konkursui.
1: Visai įdomu, manau, ir pritrauks naujų turistų iš Lietuvos atvažiuoti pasižiūrėti, atvažiuos žmonės, aš irgi atvažiuosiu į Kauną pavažiuoti tramvajumi, jeigu ten jis bus, bet dabar jau susidariau nuomenę, žinai, kas, ko norėčiau Vilniuje, senamestyje, manau, kad reikėtų, va čia pradėjom tą vandens transportą, manau, kad reikėtų vis tiek gatvės iškastos, manau, reikėtų dar pagilinti jas ir te užpilt vandeniu ir kaip Venecijoj. Ir nereikės jokių automobilių, visi su savo laivu kai plaukioja.
0: Nu, būtų labai gerai, jeigu gyventume šiltoje šalyje, bet...
1: Na, jeigu tik tai žiemą reiktų šildi tada kanalus šitmes.
0: Taip, gali pasidaryti visai sudėtinga, bet aš tai sakyčiau, kad tiek jau yra iškuistas visas miestas, tai pastatom tą metro. Jau koks skirtumas, jau ar taip viskas? Viskas yra iškapstinėta, tai nebeužkaskim jau tada atgal, bet... Na, žodžiu, čia mūsų tokias yra svajonės. Svarbiausia, turbūt, yra tai, kad viso transporto tikslas ir yra tai, kad mes nukeliautume iš taško E A į tašką B ir kad būtume iš taško E į tašką B, o ką, poetiškai, kad keliautume namo. Bet šiaip tai noriu tiesiog pagroti jums kūrinį, visiškai naujas darbas, kuris greičiausiai skirtas ne viešajam transportui, bet matinasi, jisai parvežk mane namo ir priklauso atlikėjimi Glock.

0: Čia baigia skambėti Katarsio, naujausias kūrinys Tu matėjai, o mes toliau apie automobilius, nes šiandien minima diena be automobilio yra ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Štai, pavyzdžiui, Bogota yra viena garsiausių pasaulio šalių be automobilio, nes 2000-aisiais miestas surengė tokią paveikumo dieną be automobilio, kad apėmė visą maždaug 7 milijonus gyventojų talpinantį miestą ir paskui net vyko referendumas, kuriame 63% balsavusių pritarė, kad tokia diena būtų rengiama kasmet. Na, mūsų nieks neklausė, Lietuvoje taip ar taip rengiama, bet nuo to tik smagiau ir geriau.
1: Šiaip iš tikrųjų, čia mes sakom, kad šita diena, bet iš tikrųjų tai ši diena yra kaip ir paskutinė visos Europos judumo savaitės diena, rugsėjo 16-22 dienomis žmonės yra kviečiami išbandyti tvaresnius keliavimo būdus, tai nežinau, ar per praeitą savaitę daug tų kelionių buvo viešuoju transportu ar pėsčiomis, bet na, šiandien toks kaip ir finalas, tai yra, aš tai palaikyčiau netgi ir dar dažniau, ne tik vieną savaitę, galbūt galėtų būti periodiškai tokios dienos organizuojamos vien dėl to, kad šiaip man tai tiesiog būtų įdomu pastebėti, kaip keičiasi miestas, kaip žmonės galbūt kitaip juda, galbūt kitaip keliauja, galbūt daugiau vaikšto, dažniau išeina į lauką tiesiog patys, galbūt būtent tas tai persikeliamas, pavyzdžiui, į viešąjį transportą, iš tikrųjų tas pūstis sumažina, tiesiog eksperimento vardant būtų įdomu pastebėti.
0: Šiaip bendrai paskaičiuota, kad pasaulyje apie 30% visos galutinės energijos yra sunaudojama būtent transportui. Na, tai čia įsiskaičiuoja ne tik automobiliai, visos transporto priemonės, bet automobiliai irgi nemažai tenka. Na, o šiandien, jeigu dar esate tokiu metu darbe ir tik dabar sužinojate, kad yra diena be automobilio ar tas automobilis stovi prie darbo, tai aš rekomenduoju jums pabėgioti. Čia ne tik aš, bet ir tas parks, kurie taip rekomenduoja nubėgti namo ir padainuoti tokiu pavadinimu kūrinys. Netrukus čia nuskambės Running Home to Sing.

0: Lietuvoje 4 valandos ir 30 minučių, čia trumposios žinios. Jungtinėse valstijose viešintis prezidentas Gitanas Nausėda gavo patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad kol kas nėra iki galo aiškus Amerikos karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Siūloma didinti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas. Seimas šiandien po pateikimo priėmė svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas. Pakeitimai siūloma iki 100% kompensuojamojo darbo užmokesčio padidinti motinystės išmoką per neštumo ir gimdymo atostogas, taip pat tėvystės išmoka. Jei vaiką pasirenkama prižiūrėti iki 1,5 metų, išmoka didėtų iki 80% kompensuojamojo darbo užmokesčio, o iki 2 metų, pirmus metus išmoka didėtų iki 65%, antrus iki 50%. Neperleidžiamų 2 mėnesių vaiko priežiūros atostogų metu išmoka siūloma padidinti iki 100%. Sinoptikai praneša, kad čia daug kur, ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7-12 laipsnių. Na, o rytoj dieną mūsų šalyje daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo, rytoj dieną bus tarp 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu mūsų šalyje 4 valandos ir beveik 32 minutės, daugiau naujienų visuomet galite rasti portale lrt.lt.
1: Yes.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Berlin, wer ist, wer dann mal irgendwann der

0: Radioteka.
1: Kupina visokiausių gerų dalykų ta LRT radioteka ir štai savaitgalis praūžė smagiai, bet savaitgaliu radiotekoje pasirodė ir naujos LRT opus vedėjų kuriamos tinklalaidės ir viena tokių yra Richardo Jonaičio kelionės po pasaulį. Tiesa, jis pats nekeliauja, bet suranda žmonių, kurie keliauja ir visko išsiklausinėja, tarsi pats būtų ten buvęs. Ta tinklalaidė vadinasi Vagabondai.
2: Na ir šiandien mes kalbame apie dieną be automobilio, paskutinysis epizodas kalba apie telefoną be banko programėlių. Na, galbūt ne visas epizodas apie tai, bet dalis ir apie tai. San Paulas, ne tik Brazilijos karnavalai, samba ir turistiniai atvirukai, bet ir vienas įdomiausių pasaulio kultūros metropolių, kurį kai kas vadina Pietų Amerikos Niujorku. Laidos svečias jau ne vienerius metus gyveno tarp Lietuvos ir Brazilijos, todėl gerai yra išnaršęs šią šalį ir jos kultūrą. Tai šiame epizode svečiuojasi Rytis Juodeika, kuris kalba ir apie San Paulo architektūrą, gatveles ir tai, kuriomis jų verta vaikščioti, o kurias geriau pralėkti taksi. Ir čia turbūt ir šio pokalbio ištrauką, kurią netrukus girdėsite, suprasite, ką aš turiu mintyje.
3: Mano prato pažinčių ir patirties, tai yra, žinot, kaip 95% bus telefono netekimas ir paskutinė dabar yra tendencija, čia na, technologijos ten visą laiką žengia smarkiai į priekį, tai jau nebe tiek telefonas įdomu, kiek banko programėlė telefone. Tai dabar pagrindinė rekomendacija yra būtinai keliaujant neturėti banko programėlės telefone ir visa kita nėra tai baisu. Ta prasme, ten, kad jau tave grobtų, vežtų ar ten dar kas nors, nu jau reikia primtų milijardierium būti. Tai ta prasme čia jau nėra taip paprasta, kad čia tave imtų ir ten ir grobtų ir ten ypatingai domėtųsi. Bet ten pasiimti iš ten turisto telefoną daug kam iš ypač vėlgi yra ten favelų klausimas. Ar ne, tai normali praktika, pavadinkim. Tik tai tiek.
4: Bet palauk, rytį bandau išsiaiškinti programėlės telefone, tai vagė telefoną ir kažkokiu būdu bando prieiti prie tavo banko programėlės.
3: Ne, prašau, kad atidarytum. Ir tada, kai atidarai, tada jau sako, ačiū viso gero ir nuvažiuos. Tai va, dauguma istorijų bus tokių. Tai rekomendacija yra labai paprasta. Turėti atsarginį seną telefoną be banko programėlės ir ten 10 eurų kišenė. Ir niekam nesi ten labai daugiau įdomus. Tai...
4: Žodžiu, turėti atsarginį tokį feikinį telefoną.
3: Jo.
0: LRT. Opus. LRT. Opus. Opus.

0: Alerta Opus. Opus. Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie mūsų. Labai gera kompanija čia šiandien susirinkusi klausytojų, puikus vedėjai, 5 minutės po 5, metas apkalbėti šios savaitės albumą.
1: Puikus klausytojai, kurie tikrai mūsų neklauso iš automobilio, nes šiandien diena be automobilio, bet šiandien mes kalbam ir apie savaitės albumą taip pat. Kalbam dar irgi ekskluzyviai, nes oficialiai šis albumas pasirodys rugsėjo 25 dieną. Ir tai yra Umiko Kotori, naujasis albumas Uka.
0: Umiko Kotori, tai Elenos Neniškytės projektas, albumas jau 11-asis jos kaip Umiko Kotori sąskaitoje. Albumas kalba apie virsmą, albumas sudaro 11 pačios Umiko Kotori parašytų, produsuotų, įrašytų, sumiksuotų ir sumasterintų kūrinių. Ir ten nėra kažkokios aiškios vienos istorijos, kūrinius jungia nuotaiką, nuolatinio judėjimo pojūtis, galima atrasti ten nuo skausmo iki pakilėto džiaugsmo, nuo gyvų instrumentų iki elektroninių garsų, nuo kažkokios aiškios apibrėžtos formos iki sąmoningo jos įrimo.
1: Na ir aišku, yra ir tam tikros netgi žodinės skambesio ir žodinės prasmės, nes ūkas lietuvių kalboje yra toks didžiulis tarp žvaigždinių dujų ir kosminių dulkių debesis, daugiausiai sudarytas iš vandenilio ir helio, tvyrantis tarp žvaigždžių, ir kai kurie ūkai yra vietos, kur gravitacija šią išsklaidytą medžiagą sutelkia į tankius regionus, iš karių gali atsirasti naujos žvaigždės. Na, o ūka japonų kalboje yra biologinis momentas, kai vabzdys išlenda iš savo leliukės apvalkalo ir įgauna suaugusio vabzdžio pavidalą. Tai taip susijungia, kad tarsi vienas žodis vietai, kur gimsta žvaigždė, kitas žodis momentui, kai gimsta sparnai. Tai toks transformacinis kažkoks momentas.
0: Gražu. Ūkas dar ir mano krikšto sūnus, linkėjimai jam. Man atrodo gražus lietuviškas žodis ir gražus vardas. Labai jau čia Umiko Kotori eterija ir jos kūrinys Bumpy.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Antradienis, tai reiškia, kad vakar gal kažkiek pailsėjom nuo koncerto, šiandien jau galima pradėti savaitę ir kažkur keliauti. Tikiuosi, kaip ten iš tiesų yra.
2: Galima keliauti tikrai, kur tik norisi. Vilniuje tai yra kur nukeliauti. Ne tik Vilniuje, bet pradėsiu aš nuo Vilniaus. Pirmas mano taškas, kurį aplankyčiau galbūt, tai yra energetikos ir technikos muziejus, kuris kiekvieną rugsėjį organizuoja ir kviečia miesto svečius ir miestiečius pažinti kultūros paveldą. Šis ruduo irgi neišimtis. Kaip tik nuo šiandien iki rugsėjo 25 dienos kviečia irgi apsilankyti ten. Bus įvairios ekskursijos su muziejaus gidu ir susipažinti su Vilniaus elektrinės istorija, jaus autentiška architektūra bei industrijų paveldų. Ir apie elektrą galima daug kas sužinoti, ir apie muziejų, ir apie žmonės, kurie dieną naktį palaikė miesto gyvybę ir na, tiesiog suteikė energijos miestui tikrąją to žodžią prasme. Tada galima nukeliauti ir į muzikos klubą Tamsta, kur šį vakarą veiks Vilnius Jazz Young Power. Man asmeniškai tai čia jau yra tikras rudens toks šauklys, jeigu galiu taip pasakyti, nes jau kai prasideda atrankos į Vilnius Jazz, na kaip ne atrankos, čia kaip ir atskiras konkursas, bet nugalėję šį konkursą keliauja į pagrindinį Vilnius Jazz festivalį, tai jam šiuo konkursu, žinoma, siekiama padėti atsiskleisti jauniesiams Lietuvos džiazo kūrėjams, paskatinti jų kūrybinę laisvę ir pristatyti savo originalią kūrybą. Tai šio turo metu bus išrinktos trys grupės, kurios bus pakviestos pasirodyti Vilnius Jazz šių metų festivalio programoje specialiame Vilnius Jazz Young Power koncerte, konkurso finale spalio 18 dieną. Tai pilna čia iš tikrųjų yra jau tų grupių ir galbūt dar neįtin jos yra žinomas, bet tokia ir, sakyčiau, festivalio esmė. Tai Ovalas, Molin Stolins, Ironas Genutis Quartet, The Moving ir Offices. Tokie šiandien turėtų pasirodyti kolektyvai. Na ir tuomet toks, sakyčiau, ne visai standartinis renginys, ne visai standartiškai tokiam mieste, kur dažniausiai krypsta mūsų žvilgsniai ir ausis, kur vyksta įvairūs alternatyvios muzikos renginiai. Mažeikiuose šiandien vyks garso sienos, praktinė erdvė garsui tirti, ardyti ir konstruoti iš naujo, tai tokios garso kūrybos ir apdirbimo dirbtuvės skirtos smalsiems elektroninės muzikos eksperimentinės kompozicijos ir sintetinio garso meno klausytojams bei kūrėjams. Ir šias dirbtuves moderuos Gintautas Rožė, Gediminas Jakubka ir Paulius Burakas. Tai toks, sakyčiau, tikrai žinomi elektroninės muzikos vardai.
1: Aha, geras, labai čia. Čia sudominai.
2: Nu, mane irgi sudomino. Gal Mažeikės labai tokia netikėta lokacija, bet štai, prašau, tai Mažeikiškiai ir kas aplinkui esate nuo 18 valandos, tai jau čia reikėtų visai savo vakarą pasiplanuoti.
1: Gerai, viskas?
2: Viskas, žinok, šiam antradieniui viskas, užteks.
1: Tai Jakubkos galim paklausyti.
2: Galim.
1: Patricija Koket yra jos slapyvardis, vienas iš slapyvardžių ir čia kūrinys Kėjos.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad amerikiečių karių rotacija Lietuvoje bus signalas Rusijai. Taip jis komentuoja prezidento Gitano Nausėdos gautą patvirtinimą, kad nauja Amerikos karių pamaina jau yra pakeliui į Lietuvą, tačiau kiek jų atvyksta, nenurodoma. Anot Budrio, šios dienos žinia rodo, kad dialogas su Amerikos administracija duoda rezultatų. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius sako, kad Ukrainos ir Rusijos paliaubos dėl energetikos objektų yra gera idėja ir Vašingtonas norėtų, kad susitarimas būtų pasiektas. Šie Marko Rubijaus pareiškimai nuskambėjo prieš Ukrainos ir Jungtinių valstybių prezidentų susitikimą Niujorke, kuriame, kaip tikimasi, Donaldas Trumpas spaus Volodymyrą Zelenskį nutraukti smūgius prieš Rusijos energetikos objektus. Savo ruoštu Markas Rubijas taip pat sako, kad ir su Jungtinėmis valstybėmis susiję laivai tapo netyčinių Ukrainos atakų taikiniu. Kauno Žalgiris naujajame sezone planuoja rekordinį biudžetą, kuris siekia beveik 29 milijonus eurų. Daugiausiai planuojama išleisti žaidėjams ir treneriams išlaikyti beveik 20 milijonų eurų. Planuojamas pajamas siekia beveik 27 milijonus, daugiausiai tikimasi uždirbti iš bilietų. Klubas naujam sezonui kelia tikslą tapti Lietuvos čempionais ir vėl patekti į atkrintamąsias Eurolygoje. Žalgiris Eurolygos sezoną pradės ketvirtadienį, kai svečiuose susitiks su Belgrado Cervena Zvezda. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt daug kur ypač rytiniuose rajonuose lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo bus tarp 11-16 laipsnių.

0: pačiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Šiandien minima diena be automobilio, bet nieks nesakė, kad diena be kosminio laivo. Tikrai dar galima 7 valandą opa pakilti ir su Dariumi Užkuraičiu kartu. Jis papilotuos jūsų kosminį laivą po kosmoso platybės. Tiesa, kosmosas susijęs su muzika. Daugiausia psichodelijos ten galima atrasti, bet niekada kosmose nežinai, kas nutiks. Laida kosmosas šiandien 7. Nu, iš karto po to Kristupas Naraškevičius ir jo vakarinės nuotaikos laida su temos jau bus viskas aptemę, su temę irgi labai tinka šiam vakarui.
1: Nu, mes keliaujame iš studijos ir sakau keliaujame, bet greičiausiai ne su automobiliu, nežinau, koks oras už lango, galbūt pešiomis, galbūt su troleibusu aš važiuosiu namo, o turi midai?
0: Aš
1: ar laikysiu savo pažadą?
0: Su kilimu bandysiu nuskristi.
1: Labai ekologiška transporto priemonė, sėkmės.
0: Iki rytojaus.
1: Iki.

Labas vakarėlis visiems, kai šiuo metu yra kartu su LRT Opus. Mūsų eteryje prasidėjo laida Kosmosas, o su jumis šią valandą praleisiu kartu ir aš, Darius Užkuraitis. Pasiklausysim, kas naujesnio per savaitėlę ar per dvi įvyko kiek įdomesnėje, sudėtingesnėje muzikoje. Taip pat prisiminsime ir nuostabią vokiečių grupę Noi, bei jų albumą Noi 75. O šią vakaro laidą pradėjo nauja moteriško dueto I Can Hear You daina Pink Noise. Tai yra duetas iš Šveicarijos, o jų keistas pavadinimas reiškia štai, ką ikan indoneziečių kalboje reiškia žuvis, o hiu ryklys. Vandenyno ir jūros motyvai yra svarbi jų vizualinio pasaulio dalis, nuo žuvų ir rajų iki vandenyno garsų bei įvaizdžių. Jų koncertuose tai ypač atsiskleidžia, grupė garsėja labai teatrališkais ir pašėlusiais pasirodymais. Per keletą dienų pasirodė naujas ikan hiu albumas Withdrawal Symptoms ir jūsų klausyta daina yra būtent iš jo. Nu, dabar pasiklausykime visiškai šviežios Gila Band dainos Laudžyje. Gila Band yra viena įdomesnių šiuolaikinio Airijos alternatyvaus roko grupių. Jie yra kilę iš Dublino, susikūrė 2011 ir net 10 metų vadinasi Girl Band. Vėliau tapo Gila Band ir pats Gila Band dažniausiai priskiriami post-punk ir noise rock, bet vien šių terminų tikrai nelabai ir pakanka, ten yra daug visko. Tojaus patys tuo ir įsitikinsi. Taigi Gila Band Laudžyje.

Skambėjo muzika iš Nyderlandų, tai buvo Robert Stalbro projektas The Last Machinist ir daina Marcia. Na, toks gražus, melodingas, progrokas, be ypatingų įmantrybių, gudrybių, modernizmų, bet kartais norisi pasiklausyti ir būtent tokios muzikos. Na, dabar jūsų dėmesio į Valerie June ir jos daina Smokestack. Valerie June yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė, multiinstrumentalistė iš Tenesio, kurios muzikoje susitinka bluesas, folkas, country, gospel, soul ir net psichodelika. Ji išsiskiria nepaprastai savitų balsų, tokių plonų, šiek tiek nosinių, kartais beveik vaikiškai skambančių, bet kartu labai stipriu emociškai. Jos muzikinis pasaulis yra labai susijęs su Memphis ir Amerikos pietų tradicijomis. Ji pati mokėsi groti gitarą, bandžą ir ukulelę, o tarp svarbiausių ankstyvų įtakų mini 20-30 muziką, taip pat Mississippi John Hurt, Elizabeth Cotton, Carter Family ir Alan Lomax rinktus liaudies įrašus. Tačiau svarbu tai, kad June nėra tiesiog, na, sakykime, retro atlikėja. Ji paima labai seną amerikietišką muziką ir įdeda ją į šiuolaikinį garsinį kontekstą. Smokestack yra viena iš naujausių Valerie June dainų. Na, po to jūs išgirsite Los Bichos, labai smagi grupė, ypač jeigu patinka muzika, kur susitinka psichodelika, šokinė muzika, surf rockas ir įvairios pasaulio muzikos tradicijos. Los Bichos susikūrė Londone 2017, nors grupės nariai yra kilę iš skirtingų šalių. Iš Australijos, Urugvajaus, Švedijos ir Anglijos. Girdėsite vieną naujausių Los Bichos singlų Hang Up Part 2 ir čia dalyvauja taip pat ir Adrian Quesada bei Sinkane. Tad dabar Valerie June, po to Los Bichos.

Šį vakarą žanro klasikoje krautroko legendos grupė Noi ir jų albumas Noi 75. Noi yra viena iš tų grupių, apie kurias, na, tikrai galima sakyti, jeigu jų nebūtų buvę, labai daug vėlesnės muzikos skambėtų kitaip. Tai yra vokiečių duetas iš Düsseldorfo, susikūręs 1971 metais, kai Klaus Dinger ir Michael Rotter pasitraukė iš ankstyvosios Kraftwerk sudėties. Noi tai muzika, kuri paėmė roko ritmą, beveik visiškai atsisakė tradicinio dainų rašymo ir pavertė pasikartojimą hipnotizuojančią jėgą. Jie dažniausiai vadinami krautrok atstovais, nors pats Dingeris šio termino, tiesą sakant, net nemėgo. Grupės muzikoje susitinka minimalizmas, eksperimentinis rokas, elektronika, ambientas ir psichodelika. Ir svarbiausia žodis čia yra motorik. Beveik niekas nesikeičia. Būgnai tiesiog groja tiesiai, lygiai, be jokių perėjimų ar dar kažko. Tai gitaros plaukia virš jų, o muzika tarsi pradeda judėti pati. Tai tas garsusis motorik ritmas, minimalistinis 4/4 pulsas, kuris sukuria nuolatinio judėjimo pojūtį. Ir tai labai skiriasi nuo tradicinio roko. Roko muzikoje dažnai lauki, kasgi bus toliau. Noi muzikoje pradedi mėgautis tuo, kad nieko nereikia laukti. Ritmas tiesiog eina, nesustoja, nekinta. Noi išleido 3 albumus ir dėja, bet išsiskyrė. Mes šiuo vakarą klausėmės trečiojo, Noi 75. Jame ypač išryškėja 2 muzikantų skirtumai. Roterio pusė yra melodinga, atmosferinė, kosminė. Dingerio garsesnė, agresyvesnė, beveik pankinė. Dingeris čia net persikėlė nuo būgnų prie gitaros ir vokalo, o įrašams pasikvietė savo brolį Tomasą bei Hansą Lampę. Todėl atsirado 2 būgnininkų jėga. Beje, albumas buvo įrašinėjamas garsioje Connie Plank studijoje, kur gimė tikrai ne vienas krautroko šedevras. Mes išklausėme kūrinį ISI. Nu, dabar iš esmės šis kūrinys tikrai yra toksai motorik, bet vis tik čia garsas yra, kaip patys girdėjote, labai toks minkštas, atmosferinis, gitara ir klavišiniai, na, čia tarsi plaukia virš to tokio mechaninio motorik ritmo. Nu, dabar gerokai kitoje kompozicija, jį vadinasi Hero. Hero buvo įrašytas 74-75 metais, taigi dar prieš Sex Pistols, prieš The Clash ir kitų pirmosios pankų bangos grupių proveržiai. Kritikai dažnai pabrėžia, kad Dingerio agresyvus vokalas ir tas toks grubus gitaros skambesys čia jau pranašauja visą punk muzikos estetiką. Na, įvertinkite patys. Dar sykį primenu, kad šį vakarą žanro klasikoje mes klausomės vokiečių grupės Noi.

Klausėmės projekto Hakė de Pičiota naujo albumo Lichtung, skambėjo titulinė šio albumo daina. Hakė de Pičiota yra Berlyne susiformavęs duetas, tai Aleksandr Hakė ir Daniel de Pičiota. Hakė yra ilgametis Einstürzende Neubauten narys, o šią grupę mes neperseniausiai klausėmės žanro klasikoje. O de Pičiota yra amerikiečių kilmės menininkė, muzikantė, rašytoja ir viena iš Love Parade Berlyne iniciatorių. Jie pradėjo bendradarbiauti dar 2001 metais, o kaip Hakė de Pičiota ilgainiui sukūrė visiškai labai įdomų ir savitą savo skambesį, kas neklausė pilnai albumo Lichtung, tikrai rekomenduoju tai padaryti. O dabar skambės muzika iš Danijos, tai bus atlikėja pasivadinusi Fine. Fine anksčiau buvo žinoma kaip Fine Glindvad, Kopenhagos elektroninės pop grupės China vokalistė. China susikūrė 2014 metais ir Fine su šia grupė išleido 3 albumus, o vėliau pradėjo savo solinį projektą. Jo solinis projektas ypač įdomus tuo, kad ten gali stebėti, kaip dream pop, kaip folk, kaip country ir elektronika saugo į gana neįprastą tokį miglotą, ganėtinai psichodelinį skambesį. Girdėsite naują Fine dainą, jį vadinasi I Could. Na, o po to Andy Bell grupės Y narys ir jo sulinis kūrinys Tower of Babylon, kur dalyvauja ir duetas Masal. O šį sudaro gitaristas Alastair Al Johnson, taip pat kūrintis ir kaip Alien, ir taip pat Özlem Oz Šimšek, grojantį arfą ir elektroniką. Tad dabar Fine, po to Andy Bell su Masal.

Tai buvo Haruomi Hosono, viena įdomiausių figūrų Japonijos muzikoje. Profesionaliai muziką jis pradėjo leisti dar nuo 1969 metų, o per daugiau nei 50 metus jis dirbo ir kaip basistas, ir kompozitorius, dainininkas, prodiuseris, garso eksperimentatorius, o jo muzika apima na vėl neįtikėtinį daug žanrų stilių – folk rockas, country, egzotika, funk, jazz, ambient, elektroninė muzika, taip pat ir kino muzika. Jis buvo garsaus kolektyvo, kurį, manau, tikrai daugelis iš jūsų esate girdėję, Yellow Magic Orchestra narys. Na, dabar jūs girdėjote Haruomi Hosono naują kompoziciją M for Mandala iš jo šių metų albumų Your Sincerely. O dabar pasiklausykime Elliot Skinner naujo kūrinio Don't Be Runne. Amerikietis Elliot Skinner, dabar Danijoje gyvenantis dainininkas, multiinstrumentalistas, taip pat prodiuseris ir dainų autorius. Jis yra įdomus tuo, kad jo muzika yra kažkur tarp soul, funk, R&B, gospel, jazz ir eksperimentinio pop. Neseniai jis išleido savo debiutinį nepilną albumą How Far We Come per Ninja Tune ir skambėsite daina yra būtent iš jo, taigi Elliot Skinner.

Klausėmės Britų elektroninės muzikos prodiuserio Dareno Jay Cunningham'o, kuris yra pasivadinęs Actress ir tai buvo vienas iš naujausių jo kūrinių Paris. Šį vakarą jūs

Jumis atsisveikinu, ačiū visiems leidusiems laiką kartu su manim. Priminsiu, kad bet kurios laidos kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Netrukus eteryje mane keičia Kristupas Nareškevičius, prasidėsiu laidą su temos, na, o jūs aš paliksiu su lietuviško projekto Girių dvasios visiškai šviežių naujų albumų, jo pavadinimas yra Kūnas. Skambės kompozicija iš jo pavadinimų kalba. Iki kito antradienio. Ate.

Labas vakaras visiems esantiems prie radio imtuvų, internetinių naršyklių, mobiliųjų programėlių ir bet ko, kas šiuo metu transliuoja radio stoties LRT Opus garsus. Aš esu Kristupas Naraškevičius, o šios radio stoties eteryje laida sutemos, kaip ir įprasta antradieniais, atėjus 20 valandai, prasidėjo. Kaip visuomet, vėlgi nenustebinsiu, kviečiu visus temti kartu iki pat 21 valandos. Pirmasis pusvalandis vėlgi kaip gana pažįstama, kiek ramesnis, tuomet atmosferinius garsus keis lengvai laužytas skambesys, bet kol kas niekur neskubėkime ir pabūkime drauge toje migloje. Čia ką tik šio vakaro su temų grojarašti atidarė projekto The Field darbas In Our Dreams, po kurio nusikelsime į tolimąją Japoniją. Intelligent Dance Music kūrėjas Bot 1500 ir jo darbas Caves visai netrukus nuskambės. Tikrai ypatingą braižą turintis autorius, kurio diskografija verta panagrinėti išsamiau ne vieną darbą, kurie tarpusavyje lyginant gana eklektiškė sugrojas laidoje sutemos, tad pridėkime dar vieną perklausą prie Caves. Tuomet ištrauka iš The Black Dog naujojo albumo, kurios dar negrojau, darbas T, o tuomet ir Martinu su Getting Into It. Leiskimės į sutemas ir mes likite kartu, temkite kartu.

Darbas iš Alexander nuskambėjo Trashed, taip pavadinta kompozicija, po kurios, na, keli elektroninės muzikos sunkiasvoriai, taip drąsiai galima vadinti broliško tus Boards of Canada, jų darbas visai netrukus eterį nuskambės, tuomet ir kūrinys iš Telefon Tel Aviv po Boards of Canada Naraka, skambės darbas The Means, Whereby Lovers Are Waylaid iš Telefon Tel Aviv diskografijos. Nusikelsime ir į kaimyninę Lenkiją, Zamilską, kūrinys Blind, taip pat šio vakaro sutemų grojaraštyje.

Šį vakar jau beveik viskas laida sutemos pabaigos link, tiesa dar kelis kūrinius spėsiu čia jums pridurti. Jau nesik linksnevau, minėjau, sakiau, kaip intriguoja Caitlin Aurelia Smith naujas albumas. Turiu jums darbo pavadinimu GTP, kurio praėjusią savaitę nespėjau pagroti, bet šį vakarį sutemas tikrai sutalpinsiu. Ruin, it's not just music. Taip pavadintas studijinis įrašas pasirodys jau labai greitai spalio antrą dieną, o čia dar vienas singlas iš jo. Pasimėgaukite, na tikrai įstabių garso dizainų, tuomet ir Alif Hilal darbo ending DJ Rum Endless versija. Gero ramaus visiems vakaro, likite kartu, temkite kartu ir susitikime kitą savaitę, tuo pačiu metu antradienį 20 valandą. Iki.

Jama.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro.

出ます出ます出ます出ます。

0: карта Opus.
1: Opus.
0: Vakaro. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.